0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā austrumdaļā un centrālajos rajonos arī līs, kur zemē bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 15-19 grādi. Rīgā brīžiem debesis skaidrosies, iespējams arī neliels lietus, galvenokārt nakts stundās. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā austrumdaļā un centrālajos rajonos arī līs, kur zemē bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 15-19 grādi. Rīgā brīžiem debesis skaidrosies, iespējams arī neliels lietus, galvenokārt nakts stundās. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas, nesataustāma

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā austrumdaļā un centrālajos rajonos arī līs, kur zemē bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 15-19 grādi. Rīgā brīžiem debesis skaidrosies, iespējams arī neliels lietus, galvenokārt nakts stundās. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Labrīt, pulkstens ir precīzi 6, ceturtdien, šodien 17. septembris. Vēra, vaira, vairis un vaiva šie vārdi šodien kalendārā ierakstīti sirsnīgi sveicienu jubilāriem. Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: 35% atlaide?
2: Jā, tu dzirdēji pareizi.
1: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksteņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
2: Ar Tode tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
1: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
2: Uzzini vairāk Tode LV. Tode, jumts manai mājai.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

0: MLV.
1: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilaks FM.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partijā apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā ar Aivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgs 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Seši un 11 minūtes tālrunu numurs, ja nu gadījumā tev ko vajag, 27, 22, 8, 8, 5, 5.
6: Ja nu gadījumā tev būs ko teikt par dienas domu, jo dienas doma šeit bija.
5: Tev ir tiesības gribēt. Vispār mēs dzīvojam tāpēc, ka ir kaut kas, kas mūs dzen. Nu kaut ko, ko ļoti vajag vai ko ļoti gribas vai kas ļoti patīk, piemēram. Tev ir tiesības, ka tev kaut kas ļoti patīk, pat tad, ja citi par to brīnās un tev varbūt nepatīk vai nu tā. Tātad tev ir tiesības, jā, gribēt. Un kas ir svarīgi? Jā. Ne tikai gribēt, bet ar laiku tu sāc saprast, ka īstenībā nav ko gaidīt. Vienkārši jāaiziet, jāpaņem un turklāt nav jājūt svainīgam vispār. Gribu un daru.
6: Kad tad, ja ne tagad?
5: Jā, jo ir, zin kā reizēm tev kāds uzrakst, kā es gribētu? Da, ja tu gribētu izdarīt.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Xiaomi Arena. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
5: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī!
6: Sešana 22 minūtes. Palūkosimies, kas portālos rakstīts ir.
7: LSM skaidro, kas ir Air Baltica glābšanai iecerētā Chapter 11 procedūra. Par to LSM LV šodien vienā no pirmajiem rakstiem. Uz darbu kājām skolā mācības attālināt, kā pasažieru pārvadātāji protests ietekmē ikdienu reģionos. Un ASV kongress apstiprina plašas sankcijas pret Krieviju. Likumprojekts tālāk Trumpa rokās. Par to LSM.
6: Kā tas var notikt augšējā aparātā? Uzbrukums karavīram darbvietā, teikā, paslaucīts zem tepiķa, tas Delfos rakstīts ir. Tad vēl turpat blakus arī Latvijas volejbola izlase ar varenu sniegumu iekļūst Eiropas čempionāta izslēgšanas cīņās. Jā, Latvijas volejbola izlase. Tad vēl turpat blakus arī ir aplami formulēt kādu lielo trendu, nu vai tādu kustību, kuram zinātnes piesa dancot līdzi, tā Māris Zanders raksta, tas viss Delfos.
7: Tad vēl, es skatos Jauns LV, The Insider tiek citēts, kā Kremlis piedalās pēdiņās saimes vēlēšanās un spiego zem vēstniecības izkārtnes. Tad vēl, kā audzināt bērnu, kurš prot pelnīt naudu. Eksperti nosauc 5 noteikumus.
6: Oho, šitais noderētu, man liekas.
7: Jā, labi, pastāstīšu.
6: Eiropa gatavo tribunālu Krievijas līderiem, vai Putins jau kad stāsies tā priekšā, jo nu, skaidrs Putins ir kara noziedznieks un tur tādu ļoti daudz Krievijā. Bet karu tribunāls agri vai vēl pienāks jautājums, jā, kurš līdz tam nonāks. Kāpēc miera sarunas nonāks strupceļā skaidro Ukraiņa eksperts? Tad vēl turpat blakus arī Latvijas Eiropas parlamenta deputāti atšķirīgi vērtē Eiropas komisijas prezidentes runu bažas par drošības jautājumiem. Tas TV netā galvenī virsraksti. Un Apollo kanālā Rīgā atrasts meklēšanā izsludātais turists no Norvēģijas. Tad vēl turpat blakus arī vecā firma nogrims parādos īpašnieks uztaisa jaunu. Tiesas spriedums atklāja Valmieras uzņēmēja viltīgo schēmu. Valmieras apkājums drīzāk. Jā. Un pēc Ukraiņu triecieniem darbu apturējuši divas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas, tas Apollo, viens arī no galvenajiem virsrakstiem. Tas īsumā par portālu virsrakstiem 6:24 minūtes.

0: Šajā rītā ar aktuāliem pasaules un Latvijas notikumiem studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labrīt! ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Jau vēstīts, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakar bija izteikusies, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Tikmēr Latviju pārstāvošie Eiropas parlamenta deputāti atšķirīgi vērtē Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Daļa atzinīgi vērtē ieceri ciešāk sadarboties ar Kanādu un pausto atbalstu Ukrainai, citi pauž bažas par jauno iniciatīvu finansējumu un Eiropas drošības politikas iecerēm. Šodien Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Jau ziņots, ka no vakardienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Šodien centra Marta telpās notiks pirmā bezmaksas atbalsta grupas tikšanās nodarbība cilvēkiem, kas piedzīvojuši vai pat laban piedzīvo vardarbību. Atbalsta grupa paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas drošā un atbalstošā vidē dalīties pieredzē, mācīties pārvarēt grūtības un atgūt emocionālo līdzsvaru. Uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā Saimā, šodien atklās Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības veidoto foto izstādi. Izstāde stāsta par daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas, apliecinot mīlestības, pacietības un savstarpējā atbalsta nozīmi bērnu izaugsmē. Ziņu noslēgumā mazliet par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Latvijas izlase klužā Napokā D grupas 5. Spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarēja Turciju.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ir 6:30 minūtes.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien dienas laikā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, galvenokārt līs valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +15, +18 grādiem, Rīgā +17, +18.

0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Ferratum. Radio Skonto.
2: Mūsu klausītāja Inese raksta, man liels lūgums, vai varat apsveikt manu meitu Lindu 30 gadu jubilejā. Un uzlikt dziesmu, tik nezinu, kas dzied, bet tur ir piededzini man. Sveic mamma un visa kuplā ģimene. Tā mūsu klausītāja Inese. Tātad sveicieni Lindai 30 gadu jubilejā.
3: Jā, no mammas, kas ritīgi piededzina no paša rīta. Jā.
2: Ļoti neparasta tāda dziesmas izvēle.
3: Izvēle, jā. Ritīgi, jā, brīnišķīga izvēle. Nu tad, Linda. Piededzina ritīgi tajos 30, jā. Singapūra satīns, piedalās Horens Staube un piededzini man. Pagriez kaļāk dzied līdz 6:31 minūte, šis ir.
1: Radio Skondo.
3: Aiziet čaļ.
4: Uz pasaules vien miers.
5: Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā.

0: Singapūras satīns un horens staube piededzini man ar tādiem ugunīgiem čaļiem video klipā uzreiz, jā.
1: Mums arī jubilāri uzrakstīja milzīgs paldies manai mammai par sveicieniem un dziesmu. Dziesma tiešām piededzina. Linda Sirsnīgi, sveicieni tev dzimšanas dienu arī no mums.
0: Sveiciens arī Verai, Vairai, Vairim un Vaivai vārda dienā ir 17. septembris, 4. dienam, 6:36 minūtes. Radio.

0: plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €! Ticu un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
3: No 9. līdz 22. septembrim Maltā kafija Pauli Classic Original 500 g 6,99 €! Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 g 7,49 €!
2: Loterijas atļaujas numurs 9053!
4: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgums apelantātus.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
9: Es 42 minūtes bez 18 minūtēm 7 no rīta. Rita Vādus, du un tā arī numurs 27228855. Redz, kur jautājums, ko tu vakar iemācījies? Pateicoties Ritiņai, man bija brīnišķīgi iespēja redzēt filmu Uļa. Es teiktu fascinējošu filmu, jo reizēm šķiet, nu, ko tādā biogrāfiskā drāmā tu tur var jaunu tādu parādīt. Nu, jā, skaidrs, nu, bija tāda cilvēka un tā. Un, bet tomēr ļoti dažādi var to izdarīt. Un es teiktu, ka tā ir viena filma, kas noteikti jāredz. Tur ir gan ļoti, ļoti interesants kadrējums, interesanta noskaņa, brīnišķīgs aktierdarbs, ļoti interesanta mūzikas izvēle, kas man likās ļoti veiksmīga. Par spīti tam, ka neparasta, ļoti veiksmīga. Un izrādās, ka tie ir divi igauņu čaļi, divi igauņu skolotāji, kas ir kaut kur izrakuši no Vormsijas salas 13. Gadsimta instrumentus, un tad uz tiem instrumentiem arī tur spēlē, vai ne? Un, bet tieši arī radījuši mūzikas tieši šai filmai. Un es savulaik biju vienā pasākumā Igaunijā, kurā viņi abi spēlēja. Un pirmkārt,
10: tad viņi tādi zināni.
9: Jā. Un viņi apdīvi ir skolotāji, kur vienkārši sākuši kādā brīdī muzicēt. Un tos instrumentus arī izvilkuši no kaut kādiem seniem vēstures liecībām. Un ir vienīgie gan izveikti, kas tos instrumentus ir atdzīvinājuši. Un tagad uz tādiem spēlē un filmā Uļa var to dzirdēt arī. Tā kā tur ir piedalījušies ļoti daudz dažādas valstis arī.
10: Filmai Uļa vakar pulkstens 6:00 bija tā Vislatvijas pirmizrāde, kad visi seansos var iet un skatīties, tā kā meklē tuvākajā kinoteātrī filmu un bauda un atbalsti.
9: 6:44. Labrīt!

6:47 minūtes. Labrīt. Šobrīd ir kādi 13 līdz 15 grādi un lietus iet pāri Sēlijai, Vidzemei, daļas Vidzemes un Latgales arī. Daugavas baseins tiek nosakts ar mākloni. Mēs 13:07.

0: 51, bez 9 minūtēm 7 no rīta.
1: Kā izaudzināt bērnu, kurš prot pelnīt naudu? Tā jauns LV ir raksts jau, no aptuveni 3 gadu vecuma bērniem tiek mācīts, kā naudu tērē. Nu, kabats naudu, zobu fejas, atnestās dāvanas un Ziemassvētku. Dāvanu kārtas bērnu dzīvē parādās vēl pirms vispār viņš ir iemācījies, kā to naudu nopelnīt. Un tas veicina domāšanu, kurā pirmajā vietā ir patēriņš. Un tas, ko eksperti saka, tā pirmā lieta ir, ka prasmes rīkoties ar naudu ir jāapgūst pareizā secībā. Pa priekšu tu iemācies to naudu pelnīt un tikai tad tērēt, jo šobrīd sanāk otrādi. Tev pa priekšu ir tā nauda, ja, un tu mācies tērēt, bet kā te ir rakstīts Jauns LV publikācijā neatkarīgi no tā, vai tā ir dzimšanas dienā saņemta nauda vai zobu fejas atstāt dāvana. Dodot bērnam naudu tērēšanai, pirms viņš iemācās to nopelnīt, tiek veicināt uz patēriņu orientētu domāšanu. Un tas citāts ir tāds, ja bērns ir pietiekami vecs, lai tērētu, viņš ir pietiekami vecs arī, lai pelnītu. Ik viens bērns var paveikt kādu darbu vai uzdevumu, par kur vecāki ir gatavi samaksāt, nevis vienkārši saņemt kabatas naudu. Tāds ir tas pirmais, ja tad māci pareizajā secībā ir noteikums numur viens.
0: Tas ir tā kā, ja bērns kaut ko tev prasa, tad tu vari droši prasīt, a tev nauda ir?
1: Jā, nu tā
0: kāpēc kaut ko, nopelnīt, a tev nav.
1: Jā,
0: a kā,
1: jā.
0: A kur, nu.
1: Apzināts un saprotams piemērs, jo tu vari tam bērnam stāstīt, cik tu gribi par naudas tērēšanu. Viņš tik un tā skatīsies uz taviem darbiem. Nu tu vari, tu nevari runāt vienu un rādīt pavisam kaut ko citu.
0: Piemēram.
1: Tātad tavam piemēram ir jābūt labam.
0: Mm-hmm.
1: Jā. Tālāk tūlītēja vēlmes piepildīšana. Tad atkal mēs atgriežamies pie tās uz patēriņu orientētās domāšanas. Tā vēl vairāk pastiprina tas, ka jaunajai paudzei ir grūti atlikt tūlītēja vēlmi piepildīšanu. Viņam vajag uzreiz.
0: Tas stāsts par vienu tagad... vai diviem zefīriem, jo tur bija eksperiments.
1: Tur eksperiments bija, jā.
0: Vai
1: jā.
0: Tu var dabūt vienu uzreiz, bet ja tu pagaidītu, dabūtu divas. Un diemžēl lielākā daļa bērnu nevar pagaidīt. Mm-hmm. Nu tātad tie pāris ieteikumi, kā palīdzēt bērnam iemācīties ne tikai tērēt, bet arī pelnīt.
1: Jā, bet man šķiet, ka te ir tev pašam jāmācās tad. Un tad tas bērns darīs tā kā tu. Viņš kopēs tevi.
0: Mm-hmm. Nemāci bērnu, māci sevi.
1: Māci sevi,
0: bērns vienkārši pastīsies, kā tu dzīvo. 6.53 minūtes īsumā par to, kā bērnam sākt mācīt attiecības ar naudu. Radio Skonto.
1: Kāds ir tavs attiecības ar naudu?
0: Manējās?
1: Jā.
0: Nu, tu tērē to, kas tev ir. Un kad nav, tad vairs netērē.
1: Netērē. Un kāds ir tavs attiecības ar naudu, mīļo klausītāji? 27228855. Par naudu baigi nerunā mūsu sabiedrībā.
0: Un vēl atceries reizi, kad tu tērē un reizi, kad tu ieguldi.
2: Dienas, kā asis sodrēji, naktis piķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, pikuci un zobi braši klāp.

0: Šajā rītā ar aktuāliem pasaules un Latvijas notikumiem studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labrīt! ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Jau vēstīts, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakar bija izteikusies, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Tikmēr Latviju pārstāvošie Eiropas parlamenta deputāti atšķirīgi vērtē Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Daļa atzinīgi vērtē ieceri ciešāk sadarboties ar Kanādu un pausto atbalstu Ukrainai, citi pauž bažas par jauno iniciatīvu finansējumu un Eiropas drošības politikas iecerēm. Šodien Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Jau ziņots, ka no vakardienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Šodien centra Marta telpās notiks pirmā bezmaksas atbalsta grupas tikšanās nodarbība cilvēkiem, kas piedzīvojuši vai pat laban piedzīvo vardarbību. Atbalsta grupa paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas drošā un atbalstošā vidē dalīties pieredzē, mācīties pārvarēt grūtības un atgūt emocionālo līdzsvaru. Uzsvarot ģimenes lomu sabiedrībā Saimā, šodien atklās Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības veidoto foto izstādi. Izstāde stāsta par daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas, apliecinot mīlestības, pacietības un savstarpējā atbalsta nozīmi bērnu izaugsmē. Ziņu noslēgumā mazliet par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Latvijas izlase klužā Napokā D grupas piektajā spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarēja Turciju. Radio Skondo.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
3: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
4: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: 7:01 minūte, labrīt!
0: Labrīt, ceturtdienā, 17. septembrī, verām, vairām, vairiem un vaivām vārdu dienu, sveicienu jubilāriem.
7: Vai.
0: Radios konto studijā Rita un Valds ar ziņām šorīt Ramona.
7: Tā arī numurs 27, 22, 8, 8, 5, 5, jakas.

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
7: Ir 7:12 minūtes, labrīt!
8: Par šodienu, par 17. septembri vēsturē. Vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 1939. Gadā padomju armija iebruka Polijā, kur sastopoties ar minimālu pretestību, sagūsta 217,000 poļu. Tāds vēsturisks fakts. 1991. Gads apvienoto nāciju organizācijā pievienojas Latvija, Lietuva, Igaunija, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja un Mikronēzija. Tas viss ir 1991. Gada 17. septembrī. Tad vēl, kas vēl mums par dienu mūzikas vēsturē. Jims Morrisons un grupa The Doors atsakās paklausīt telekanālu CBS cenzoriem un vienā šovā nemaina dziesmas Light My Fire vārdus par narkotiku lietošanu, kaut arī šovu veidotājiem bija solījis dziedāt tādu pieklājīgo versiju.
7: Tur gan nav nekas par narkotikām teikts, tur bija teikts par high.
8: Jā,
7: nu,
8: jā.
7: Tātad par
8: Breibuli. Girl, we couldn't get much higher vietā dziedāt Girl, we couldn't get much better. Nu, tāda bija tā vienošanās, bet, nu, viņš palika pie higher. Tad par mūziku runājot, vēl šodien ir country mūzikas diena, tas tā par neparastajām svinamajām dienām runājot.
7: Es varētu līdz 8 nospēlēt kādu no savu vismīļāko country dziesmu.
8: Jā, labi, labi. Jā. Un es savukārt tad nevaru nepieminēt šīs dienas brīnišķīgu jubilāru. Martiņš Brauns šodien atdzimis 1951. Gadā, miris 2021. Gadā, bet turpin dzīvot absolūti burvīgā mūzikā.
7: 7:13 minūtes. Tu vari mēģināt uzminēt, ka kur
8: ko mēs spēlēsim tūlīt, ja?
7: Jā.

0: 7:16 minūtes saule, pērkons, Daugava un dziesmu svētku koris. Un, ja tev šķiet, kas tās bija pa skaņām, tas ir tiešām ieraksts no dziesmu svētkiem.
1: Jā, šis ir Mārtiņa Brauna skaņdarbs. Mārtiņam Braunam šodien dzimšanas diena.
0: Labrīt, 7:16 minūtes gaisa temperatūra šobrīd ir 13 līdz 16 grādi. Pagaidām lietus pārvietojas pa sēlī, nedaudz pa Latgalu un Vidzemi.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļa smaltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV pār savējiem.
4: Nu, labrīt, viņiem. 7.22 minūtes, rīta vādas un tu. Tāluņa numuru zīziņām 27.22.85. Un te, protams, dažādas vēlmes uzreiz. Gribu atgādināt, ka, ja tev kas sveicams ir kāds, nu, tad sveiciens at radioskonto.lv ir tāluņa numurs studijā. Runājot par to bērniem un naudu, bija jautājums, nu, kāda tiem bērniem iemācīt to naudu, un jau sen speciālisti saka, labāk bērnam iedot naudu, un tad viņš lemj, ko ar to darīt, nekā viņa vietā kaut ko pirkt, jo tad viņš dzīvo tādā kā pasaku pasaulītē, kurā viņš kaut ko ievēlas, un tas notiek. Mm-hmm. Un pēc tam viņš pieaug un nesaprot, kāpēc tā vairs nav, kāpēc tagad viņam pašam par visu jārūpējas. Tā kā sākam ar to, ka no sākuma bērnam mācam vispār rīkoties ar naudu, bet vēl labāk, ja tā ir viņa paša nopelnīta nauda.
5: Nu redz, bet to pelnīšanu savukārt mūsu klausītāja Iveta raksta par bērniem un naudu. Jā, ir labi iemācīt ģimenei, lai dabūtu kādu kāpēciņu ir jāpastrādā, bet turpat ir arī otrs tāds bīstams grāvis, kad nonāk līdz tam, kad par katru ienestu pagalīti un izrautu nezālīti ir cenrādes. Tā teikt, nav naudas, ko mazajiem censonim samaksāt, tad nu ko jūs paši. Kā it visās lietās, man liekas, arī te jāatrod tāds zelta vidusceļš. Tā mūsu klausītāja Iveta.
4: Redz, Iveta, likumā ir rakstīts, ka bērnam ir ne tikai tiesības, piemēram, bet viņam ir pienākums savu spēju robežās palīdzēt mājas darbos un klausīt pieaugušos, kamēr viņš ir no tiem atkarīgs. Tā kā droši var atsaukties uz likumu, mums pie leduskapja tāds likums stāvēja kādus gadus 10, kur māsas vienu otrai bakstīja ar pirstu un teica redzi. Tā kā nav obligāti jāmaksā par mājas darbu pildīšanu, jo likums paredz, ka tas ir obligāti jādara tāpat. 7.24.

0: 7:28 minūtes, kur tad ir tāds likums, kas bērniem liek tur mājas darbos piedalīties? Bērnu tiesību aizsardzības likums. Runā, ka 22. Pants. Bērna pienākumi mājās nosaka. Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos. Tas nozīmē, ka savu istabu arī jākārto vai sava gulta jākārto vai savus apģērbus jātur kārtībā. Un jāpiedalās mājas darbos atbilstoši vecumam. Nu, tu nevar, protams, viņam likt tur kaut ko stiept, ko viņš nevar panest, bet citādi tas ir pienākums. Un bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem vai adoptētajiem, adoptētājiem un citiem ģimenes locekļiem, pret aizbildņiem un naudžiņu ģimenes locekļiem arī.
1: Iveta raksta sasmējusies, atcerējās, ka mans bērns ar savu draugu pusauču gados strīdējies, kas mājās jādara, nu kas jāklausa, kas ne, un tad no drauga izskanēja ģeniāls rezumē. Sivēn, kamēr tu barojies no lielo cūku silas, rukšķēsi pēc noteikumiem.
0: Cik tam draugam gadu?
1: Vai ne?
0: 45.
1: Pusauģi.
2: Ar pašmai aktuālajiem notikumiem šorīt studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Ieviešot obligātu 30% Latvijas mūzikas kvotu, gandrīz ceturdaļa, jeb 23% komercradio klausītāju, varētu pārtraukt klausīties radio vai izvēlēties saturu citur. Par to liecina jaunais 55 Blue pētījums. Latvijas raidu organizāciju asociācija uzsver auditorijas sarukums apdraudētu mediju ieņēmumus un vājinātu vietējo informatīvo telpu, jo cilvēki pāriet uz ārvalstu platformām, piemēram YouTube. Tāpēc asociācija aicina kultūras ministriju vispirms izvērtēt regulējuma, ekonomisko un auditorijas ietekmi. Gatavošanās pēc divām nedēļām gaidāmos Saeimas vēlēšanu sarīkošanai notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam un apjomam. Vakar secinājusi Nacionālās drošības padome. Slimību profilaks un kontrolas centrs un Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācija šodien Rīgā rīkos veselības aprūpes profesionāļiem veltītu semināru par krūts vēža skrīningu organizāciju. SPKC norāda, ka Latvijā joprojām pastāv ar skrīninga kvalitātes kontroli, diagnostikas precizitāti, efektivitāti un iedzīvotāju atsaucību saistīt izaicinājumi. Šodien Vecāķu pludmalē Latvijas Hidroekoloģijas institūts rīkos praktisku darbnīcu par mikroplastmasas pētīšanu praksē pludmales smiltīs. Pasākumā plānot sniegt informāciju ar projekta laikā izstrādātajām mikroplastmasas paraugu ievākšanas vadlīnijām un kopīgi izmēģināt tas pludmalē. Pēc praktiskās daļas notiks diskusija par to, kā šo metodi iespējams izmantot turpmāk un vai tā var kļūt par daļu no regulāra mikroplastmasas monitoringa. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļā šodien sāksies pasākums Liktenīgais augusts un izšķirošais septembris par 1991. Gada augusta puča dienā Maskavā un to nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā. Un vēl, šodien un rīt Jūrmalā notiks 6. Latvijas jauniešu teātru festivāls Rainis un Aspazija tev. Šī gada festivāla devīze ir ceļā, kas akcentē kustību, satikšanos un mākslas spēju sasniegt skatītāju arī ārpus tradicionālajām skatuves telpām.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Paldies Ramonai par enerģiskām ziņām un nu laika ziņas. Dienas laikā mākoņa brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Galvenokārt līs valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra pa dienu plus 15, plus 18 grādu, Rīgā plus 17, plus 18.
0: No šobrīd tāds jaudīgs lietus mākoņas iet pāri Ziemeļa Latgalei un Austrum vidzemē, nu, tāda ritīga lietus fronta pāri sēlijai, arī šķērsām Daugavai. Kurzemē, bez nokrišņiem pagaidām gaisa temperatūra no 12 līdz kādiem 16 grādiem.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 7:36 minūtes, ceturtdiena, 17. septembris, verai, vairai, vairim un vaivai sveicien vārda dienā. Un šodien arī ir...
1: Kantri, tu tagad gribi, lai stāsti par to Kantri mūzikas dienu? Ā, labi.
0: Nu labi, izstāstīsim pēc brīža. Ir bez 24 minūtēm 8 no rīta.
1: Jo man Ventspilsiņas jāizstāst, un tad par Kantri mūzikas.
0: Sarunājuši, lai notiek.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
4: Uzsākti būvdarbi projektā multimodāls sabiedriskā transporta tīkls Ventspilī. Kuldīgas ielas posmā izbūvējot aptuveni 600 metru veloceliņu un pie Ventspils autoosts ierīkojot velo novietni un remontu staciju. Uzņēmums Ventspils siltums strādā pie projekta, lai abu krastu tie siltumapgādes sistēmas savienotu vienā, kas ļautu pieslēgt jaunus rūpnieciskos un dzīvojamos objektus. No 1. oktobra Ventspilī par 2,07% paaugstināsies siltumenerģijas tarifs, taču tas joprojām būs zemā starp valsts pilsētām. Savukārt, ūdens saimniecības pakalpojumu kopējais tarifs būs 2,60 eiro par kubikmetru bez PVN, jeb par 20 centriem vairāk nekā līdz šim. Pasažieru pārvadātājs Ventspils reises organizē ikgadējo autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu, kurā autobusu vadītāji demonstrē savas prasmes braukšanā un iemaiņas dažādās ar tiešo darbu saistītās jomās.
3: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: 7:42 minūtes 17. septembrī visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā country mūzikas diena, un šis datums nav izvēlēts nejauši, jo tas ir izvēlēts par godu leģendārā un ārkārtīgi ietekmīgā ASV country mūziķa Henka Williams dzimšanas dienai, kas bija tātad 1923. gada 17. septembrī, un viņu daudz devē par country mūzikas kareli. Bet kāpēc šo dienu vispār svin? Nu, pirmkārt, tas ir stāsts par kopienas saliedēšanu, tradīcija aizsākās ar mērķi apvienot country mūzikas izpildītājs, radiostacijas un miljoniem fanu visā pasaulē. Pasaulē ir arī country mūzikas radiostacijas, kas spēlē tikai country mūziku. Nu, un otrs ir stāstu stāstīšanas godināšana, jo šajā dienā tiek izcelta country mūzikas unikālā burvība, tātad spēja caur vienkāršām melodijām, vijoles un ģitāras skaņām stāstīt patiesus emocionālus stāstus par ikdienas dzīvi, mīlestību un izaicinājumiem.
6: Un viena no tādām, manuprāt, tādām maģiskākajām vai tādām, es nezinu, kāds ir attiecīgs vārds
4: latviešu valodā. Nu, saki, valodā. Kā tu jūties, nevajag, nesaki, saki, kurā valodā, es pārtulkošu.
6: Magnificent ir tas vārds, nu, kaut kas tāds monumentāls, lūk. Ir Johnny Cash skaņdarbs Riders in the Sky, un tas ir stāsts par kādu kolboju, kurš derēs prērijā, un pēkš viņš redz ugunīgu govju ganām pulku, tādām sarkanām acīm un melniem ragiem drāžamies pār debesīm. Un tos dzen pilnos auļos tad spoku jātnieki. Un viņš metas tiem līdz, un kāds no tiem pagriežas un nosauc viņu vārdā un saka, ja tu negribi nonākt ellēni, tad maini savu dzīvi. Tā dainiņa, Ghost Riders in the Sky.
4: Tā ir tā pirmā asociācija, kas Valdim nāca prātā, bet varbūt, kas ir tavs mīļākais country izpildītājs vai dziesma, ko tu šodien plāno noklausīties, jo kā svinēt to dienu, nu, noklausīties savu mīļāko country mūzikas dziesmu.
6: Jā, parasti mēs spēlētu Zemenes. Jā.
4: Es izvēlētos droši vien apveceļa Pienenes.
6: Jā.
4: Tev bija
6: Kainiņa
4: cita izvēle.
6: Es nezinu. Nu, piemēram, ļoti
4: tād
6: daudz
4: ir mūsu variants, bet mēs spēlēsim to Valdim.
6: Saknes. Mēs atgriežamies pie saknēm.
4: Jā.
6: Nu tad, Johnny Cash un Riders in the Sky. Aiziet, Johnny.

0: Labrīt, ir 7:52 minūtes, bez 8 minūtēm, 8 no rītam.
1: Klausītāji sūta savas mīļākās kantrī dziesmas, tās tad paši arī noklausieties, jo kā svinēt tās īpašās dienas, nu, šajā gadījumā kantrī mūzikas dienu, noklausoties kādu kantrī dziesmu. Es prasīju mūsu kolēģim Mārtiņam Kitam, kurš tūlīt nomainīs Valdi Melderi, vai viņš ir kantrī dziedātājs. Mārtiņ, nu tad tu esi kantrī dziedātājs vai neesi? Mārtiņ!
0: Mārtiņš aizgāja gatavot brokas.
1: Tad tu esi kantrī dziedātājs vai neesi? Nāc, saki labrīt.
2: Ko? Šis mikrofons,
1: jā, labrīt.
2: Labrīt, nu, es teiktu tā, ka neīsti kantrī dziedātājs es esmu, bet es no tā nekaunos, ja kāds man tā uzskata.
1: Jā, skaidrs, labi.
2: Jo kantrī vismaz Amerikā. Jā. Draugi ir ārkārtīgi populārs un tur...
0: Ne tikai Amerikā, Austrālijā, Vācijā. Nīderlandē.
1: Kur tur ir tas country mūzikas šarms? Kāpēc cilvēkiem patīk tas country mūzikas dziesmas? Mēs te pirmīt skatrojam, ka tas varētu būt saistīts ar tiem stāstiem, kas ir iekļauts tajās dziesmās.
0: Arī ar ritmu un melodiju.
2: Ārkārtīgi dvēseliski un manas draudzene aizbrauca uz to Grand Canyon. Un
0: jā, tad, kad lielais redzēja, kanjons, jā.
2: Jā, tad viņi saprata, kāpēc tā mūzika ir tāda, un tad viņi tieši viņai tad pieslēdzās tas country.
0: Tas plašums un izmērs ir neapmērams īstenībā.
2: Tieši tā, un vēl, kas ar country mūzika ir, klausies, vai tev ir labs garstāvoklis vai slikts, tev country vienmēr uzlabos.
1: Jā. Mārtiņš Kīts, mūsu kolēģis, šorīt nomainīs Valdi, pulksteni 8:00, Valdi, kur tu dosies?
0: Es dodos uz digitālās drošības konferenci, un varēšu rīt izstāstīt, kādi draudi mūs sagaida no mākslīgā intelekta. Piemēram, jā. Kur viņu izmantot un kur labāk nē, piemēram, un tam līdzīgas lietas. Bet es, nu tad par to tā atskaita rīta, no 6:00 līdz 10:00. Mātiņš turpinās. 7:54 minūtes, labrīt!

0: Ar pašmai aktuālajiem notikumiem šorīt studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Ieviešot obligātu 30% Latvijas mūzikas kvotu, gandrīz ceturdaļa, jeb 23% komercradio klausītāju, varētu pārtraukt klausīties radio vai izvēlēties saturu citur. Par to liecina jaunais 55 Blue pētījums. Latvijas raidorganizāciju asociācija uzsver auditorijas sarukums apdraudētu mediju ieņēmumus un vājinātu vietējo informatīvo telpu, jo cilvēki pāriet uz ārvalstu platformām, piemēram YouTube. Tāpēc asociācija aicina kultūras ministriju vispirms izvērtēt regulējuma, ekonomisko un auditorijas ietekmi. Gatavošanās pēc divām nedēļām gaidāmo Saeimas vēlēšanu sarīkošanai notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam un apjomam. Vakar secinājusi Nacionālās drošības padome. Slimību profilaks un kontrolas centrs un Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācija šodien Rīgā rīkos veselības aprūpes profesionāļiem veltītu semināru par krūts vēža skrīningu organizāciju. SPKC norāda, ka Latvijā joprojām pastāv ar skrīninga kvalitātes kontroli, diagnostikas precizitāti, efektivitāti un iedzīvotāju atsaucību saistīt izaicinājumi. Šodien Vecāķu pludmalē Latvijas hidroekoloģijas institūts rīkos praktisku darbnīcu par mikroplastmas spētīšanu praksē pludmales smiltīs. Pasākumā plānot sniegt informāciju ar projekta laikā izstrādātajām mikroplastmasas paraugu ievākšanas vadlīnijām un kopīgi izmēģināt tas pludmalē. Pēc praktiskās daļas notiks diskusija par to, kā šo metodi iespējams izmantot turpmāk un vai tā var kļūt par daļu no regulāra mikroplastmasas monitoringa. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļā šodien sāksies pasākums Liktenīgais augusts un izšķirošais septembris par 1991. Gada augusta puča dienā Maskavā un to nozīm Latvijas neatkarības atjaunošanā. Un vēl, šodien un rīt Jūrmalā notiks 6. Latvijas jauniešu teātru festivāls Rainis un Aspazija tev. Šī gada festivāla devīze ir ceļā, kas akcentē kustību, satikšanos un mākslas spēju sasniegt skatītāju arī ārpus tradicionālajām skatuves telpām.
1: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: What is love? Gada lielākā disko balīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway.
10: Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: Labrīt, ceturtdienas rītā, 17. septembris, veru, vairu, vairu un vaivu vārda diena. Radio konto studijā ar ziņām Ramona, ar vispārējo ritu un tagad Mārtiņš. Mārtiņš Kīts, labrīt, Mārtiņ.
11: Labrīt, labrīt, labrīt un mazā sestdiena, ceturtdiena bija.
0: Nē, trešdiena bija mazā sestdiena. Ceturtdiena, vēl viena diena tuvāk brīvdienām, ja jā. Tas ir aktuāli. Jā.
11: Un tas ir ļoti patīkami. Nu, aiziet, Silent Circle.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
10: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
9: Minibank?
10: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
11: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
12: Minibank, Minibank, Minibank LV.
11: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
13: Ir 13 minūtes pār 8:00, te daudz radios kondo.
14: Mēs te pirmīt, Mārtiņ, runājām par to, kā bērniem iemācīt tur rīkoties ar naudu, un mūsu klausītāja Iveta atsūtīja tādu ziņu, atcerējos, kā mans bērns ar savu draugu pusauču gados strīdējās. Kas mājās jādara, kas jāklaus, kas ne, un tad no drauga izskanēja ģeniāls rezumē. Sivēn, kamēr tu barojies no lielo cūku silis, rukšķēs pēc noteikumiem. Mēs prasījām, cik tad gadu bija pusaudžiem 15 gadi. Un tad mūsu klausītāja Līda raksta, ka sasmējusies par tām cūkām un silu un pajautāja mākslīgiem intelektiem, no kurienes tas citāts. Un mākslīgais intelekts raksta, ka šis teiciens ir vispārināta latviešu politiskā un sabiedriskā līdzība, nu, anekdota pārfrazējums, kurai nav viena konkrēta literāra autora. Tas ir spilgts frazeoloģisms, kas sakņojies Orvela romāna Dzīvnieku ferma motīvos un cūku tēlos, taču mūsdienu izteiksmes formā tas ir folklorizējies sociālajos tīklos un politiskajās diskusijās.
13: Cik jauki.
14: Nu, tālāk.
13: Nu, jā, tā ir tam, man arī starp citu ar brāli ir pusotru gadu starpību, un mums daudz ko bija dalīt. Un dažādi strīdi ir, bet mēs sadzīvojam labi tagad, tā kā viss kārtībā.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto sadarbībā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un Bordo karotīte piedāvā konkursu Izvēlies labāko vietējo. Kas mums ir balvā, Mārtiņ?
2: Nu, balvā ir garduma grozs no Ķekava Foods.
1: Karotīte. Uzticams Latvijas pārtikas kvalitātes simbols. Zaļās karotītes produktos vismaz 75% izēvielu ir vietējās, savukārt Bordo karotītes produktu pilns ražošanas process notiek Latvijā. Un šī karotītes zīme apliecina, ka produkti ir ražoti bez ģenētiski modificētiem organismiem, bez sintētiskām krāsvielām un atbilst augstākajiem kvalitātes prasībām. Izvēloties karotītes produktus, to atbalsta vietējos ražotājus, Latvijas ekonomiku un vidi.
2: Jā, nu mēs tad uzdosim tūlīt kādu faktu saistībā ar Latvijā ražotiem produktiem, un tavs uzdevums būs saistībā ar šo faktu atbildēt pareizi un tiks pie balvas.
1: Fakts ir tāds, zaļajai karotītei šogad aprit jau 25 gadi. Savukārt tās māsa, Bordo karotīte, tika ieviesta 2014. Gadā. Bordo karotītes izveide bija nepieciešama, lai šo kvalitātes zīmi varētu izmantot arī Latvijas uzņēmumi, kuru ražošanā tiek izmantotas stāras izevils, kas Latvijā nav pieejamas pietiekamā daudzumā vai vispār netiek audzētas. Tāpēc Bordo karotīte ļauj novērtēt arī tos Latvijā ražotos produktus, kuros izmantotas ievestas izēvielas. Jautājums, kurā gadā tika ieviesta Bordo karotīte? 67228855, tālruņa numurs Radio Skonto studijā. Hello!
2: Labrīt!
3: Jā!
1: Labrīt, kas mums ir sazvanījis?
3: Anita.
1: Anita, nu tad kurā gadā?
3: 2004.
1: Es tev došu atbilžu variants. 2001, 2014 vai 2015?
3: 2014.
1: Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi, nenoliec klausuli. Sarunāsim, kā tu saņēmsi savu balvu no Ķekava Foods. Tas bija Radio Skonto konkurss Izvēlies labāko vietējo sadarbībā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un Bordo karotīte. Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labrīt! Klimāta un enerģetikas ministrija šodien informēs iedzīvotājus par jaunajām atbalsta iespējām vidē draudzīga enerģijas ražošanas iekārtu iegādēji. No 12. septembra spēkā ir pilnveidotā atbalsta programma mājsaimniecībām, kas paplašina iespējas saņemt finansējumu vidē draudzīgu enerģijas ražošanas iekārtu iegādēji. Līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Šodien notiks arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Skonto mediju grupai pastāstīja valsts policijas pārstāve Līna Bogdane.
1: Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši jau 66 cilvēki. Tāpat satiksmes negadījumos smagas traumas guvuši 175 satiksmes dalībnieki. Pastiprināt uzmanību tiks pievērst mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, gājējiem, velosipēdistiem un elektroskrējēju vadītājiem.
0: Tā valsts policijas pārstāve Līna Bogdane. Akcijas laikā pastiprināt kontrolēs arī drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanu. Uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā, Saeimā šodien atklās Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības veidoto foto izstādi. Izstāde stāsta par daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas, apliecinot mīlestības, pateicības un savstarpējā atbalsta nozīmi bērna izaugsmē. Nedaudz arī par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Latvijas izlase Klužā Napokā D grupas 5. Spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarēja Turciju.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Dienas laikā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule galvenokārt līdz valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēju, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 18 grādiem, Rīgā plus 17, plus 18.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.
5: Dziesma par to, kā saplūkt ziedus dārza maliņā, un kāds arī kādreiz uzraksta, kas tad šo dzieda. Viktors Buntovskis ar dziesmu dārznieks. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ir 32 minūtes pār astoņiem.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
7: Ir 8:41 minūtē, mums tā kāds klausītājs Jānis raksta, labrīt, runājot par akciju, ko veic policijas reidi no 16. līdz 22. datumam, ļoti labi, ka viņi pārbauda un disciplinēt vajag, un disciplīna vispār ļoti laba lieta, bet Jānis iesaka policistiem vairāk sodīt tos, kas 90 km/h vietā brauc tur 60 līdz 80, un īpaši, kad ir radari, tad viņi samazina tik ļoti to ātrumu. Es tev piekrītu, Jāni, man arī šķiet, ka viņi braucot pie radara samazina tik ļoti ar domu, ka varbūt viņiem piemaksās kāds.
8: Tātad par policijas reidiem tie no 16. līdz 22. datumam Ramona par to vairāk arī ziņās izstāstīs. Tikmēr es šķirstot vietni tredz atradu te vienu Pēteru ierakstu. Pēters raksta, bērns uzdev divus jautājumus, dikti noderētu, ko valsts policija par šo saka. Tas pirmais jautājums, vai policija ēd donatus, un otrais, vai policijai blakus ir donatu veikals. Nu, donat tātad virtuļi latviski.
7: Jā, virtuļi.
8: Jā, nu tātad bērns ir, es saprotu, saskatījies filmu amerikāņu
7: filmās, jā tikai
8: nu, tos. Ir iedomājies, un arī tur pats sarunā valsts policija savā ar savu kontu arī atbildējis. Pirmkārt, tātad vai policijas tēta donatus sezonai piemērotāk ir ābolu maize? Valsts policija atbildu. Un otrais, vai policija blakus ir donatu veikals? Nē.
7: Ābolu maize ir daudz veselīgāk. Tā kā aiziet. Radio Skonto. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Nu, ir ap 8:50 un paldies Ievas padomu avīzē par šīs dienas horoskopiem. Auniem drosmē, izlēmība, šarms, gribas spēks. Piesaistīs pretējā dzimuma pārstāvis un brīdī auni var satikt kādu cilvēku skaistē draudzībai, var saņemt arī mantojumu, prēmiju vai dāvanu. Vērši vairāk interesēsies par kultūru un mākslu. Darba atklāsies viņu dabiskā spēja risināt sarunas, rast kompromisus, piesaistīt klientus un labvēlīgs laiks uzlabot attiecības ar pretējo dzimumu. Lai gan dvīņi nemīl rutīnas darbu, viņi strādās ar aizrautību, uzņemsies papildu pienākumus un ieteikums ir baudīt vasaras pēdējās dienas. Vēžiem dzīve ir interesanta jautra spēle, ar šādu moto vēži tieksies pēc pašizpausmes, iekšējā potenciāla atraisīšanas, vēži nežēlos naudu kino, teātru un koncertu apmeklējumiem. Lauvas vairāk uzmanību veltīs ģimenei un mājai. Nav vēlams ņemt kredītu mājokļu pirkšanai vai pārbūvē, taču var ieguldīt līdzekļus kosmētiskajam remontam vai jaunu mēbeļu iegādēji. Jaunavām radošam darbam labvēlīgs laiks, jaunavas var reklamēt savus produktus sociālajos tīklos. Svar ieviesīs kārtību ģimenes budžetā. Viņi gadās ne tikai par peļņu, bet arī uzkrājumiem un labs laiks brīvos līdzekļus ieguldīt. Skorpioni gūs panākumus pretējā dzimuma vidū un brīvajiem dzīves pārstāvjiem. Zvaigznes palīdzēs satikt dzīves draugu, labs laiks atjaunot garderobu un savu laiku nokalpojušo apģērbu un apavus nodot labdarības organizācijām. Strēlniekiem labvēlīgs laiks radošam darbam vienatnē, labvēlīgs laiks arī atgūt veselību un sakārtot veselības jautājumus. Mežāži sāks īstenot savus sapņus. Jauns projekts var nest pirmos augļus un peļņu. Mežāžu dzīvē var ienākt arī kāds labs draugs, labvēls vai personība ar līdzīgiem uzskatiem un interesēm. Ūdensvīriem veiksmīgs laiks biznesā. Ūdensvīru biznesa ideja var ieinteresēt investors. Tāds finansiāli ļoti veiksmīgs laiks. Un zivīm patīk dalīties ar zināšanām, tāpēc īpaši labs laiks zīmes pārstāvjiem, kas mācās vai arī kas strādā skolā, raksta grāmatas, konsultē. Ceļojums var palīdzēt nostiprināt valodas zināšanas un brīvās zivis var ļauties kurorta romānam.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labrīt! Klimāta un enerģetikas ministrija šodien informēs iedzīvotājus par jaunajām atbalsta iespējām vidē draudzīga enerģijas ražošanas iekārtu iegādēji. No 12. septembra spēkā ir pilnveidotā atbalsta programma mājsaimniecībām, kas paplašina iespējas saņemt finansējumu vidē draudzīgu enerģijas ražošanas iekārtu iegādēji. Līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Šodien notiks arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Skonto mediju grupai pastāstīja valsts policijas pārstāve Līna Bogdane.
1: Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši jau 66 cilvēki. Tāpat satiksmes negadījumos smagas traumas guvuši 175 satiksmes dalībnieki. Pastiprināt uzmanību tiks pievērst mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, gājējiem, velosipēdistiem un elektroskrējriteņu vadītājiem.
0: Tā valsts policijas pārstāve Līna Bogdane. Akcijas laikā pastiprināt kontrolēs arī drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanu. Uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā, Saimā šodien atklās Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības veidoto foto izstādi. Izstāde stāsta par daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas, apliecinot mīlestības, pateicības un savstarpējā atbalsta nozīmi bērnu izaugsmē. Nedaudz arī par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Latvijas izlase Klužā Napokā D grupas 5. Spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarēja Turciju.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos. Kilograms Latvijas burkānu. Paskat, 39 centi. Un liters piena Alma, 79 centi. Kilograms, jajā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo, tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV pār savējiem.
3: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. gintaromēbeles.lv
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
9: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
8: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
10: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
11: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
12: Tur diena, 17. septembris, vērām, vairām, vairiem un vaivām vārta diena. Pulkstens ir 9, te radios konto studijā Rita un šajā rītā Mārtiņš.
13: Ja nu kas atgadījies, tad 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5, tas tālrunas studijā, lai veiksmīga diena.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
3: Tu varētu

0: piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos. Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
1: 9:11 minūtes, ja mēs paraugāmies ārā pa logu, koki zaļi, izskatās pēc vasaras, vai ne?
2: Jā, jā, absolūti.
1: Lēns rudens sākums, raksta Toms Brīcis, Ievas padoma avīze. Latvijā pakāpeniski iestājas meteoroloģiskais rudens, un šogad tas ir par 2-3 nedēļām vēlāks nekā vidēji. Pērn vasara bija tik vēsa, ka meteoroloģiskais rudens iestājas jau augusta beigās. Šogad rudens ienāk ļoti lēni un pakāpeniski arī pirmo salnu, joprojām nav bijis un prognozes rāda, ka tik drīz vēl nebūs. Mitrum gan joprojām ir par daudz, un līdz mēneša vidum lielākajā daļā Kurzemes un Vidzemes jau paspējas nolīt visa mēneša norma. Arī tuvākajās dienās bieži līs, bet pagaidām ir cerības, ka lieti nebūs ilgstoši un pārāk stipri pārsvarā līs īslaicīgi un nedaudz. Tā kā baudīsim tādu skaistu, es pat teiktu, vasaras izskaņu.
2: Mm-hmm.
1: Šodien arī gaisa temperatūra rekur līdz plus 15, plus 18 grādiem, Rīgā plus 17, plus 18, brīžiem sauli uzspīdēs.
2: Nu, brīnišķīgi. Es domāju, ka tas straujais rudens iestāsies vienā brīdī, kad būs salna, un tad lapiņas paliks dzeltenas vienā dienā, un mēs visi varēsim priecāties par zelta rudeni.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Labrīt! Labrīt, Kristian!
3: Brīt!
2: Mēs turpinām Ads Mom stāstu un šodien runājam par eksportu. Ieiešana ārvalstu tirgos uzņēmējiem nozīmē tāds jauns izaicinājums, bet arī jauns iespējas un šeit nozīmīgi var būt arī Lijā palīdzība. Bet nu, pirmkārt jau, protams, jābūt drosmei un ambīcijai kaut kur doties ārzem tirgos.
4: Kristian, kāda bija Adsmam pirmie soļi ārvalstu tirgos un kā jums šajā ceļā palīdzēja Lijā eksporta iespējas?
3: Realtātā pirmie soļi bija tieši tik vienkārši raksti visiem cilvēkiem, kam tev liekas, šis varētu noderēt visvairāk. Un tad caur tādu LinkedIn, caur e-pastiem vienkārši mēģinājām atrast tos, kuri taču būtu gatavi ar tevi vismaz aprunāties. Un mans tas piedāvājums sākumā bija tāds, nāc, aprunājies ar manīm, es tev iedošu bez maksas, un es gribu vienkārši dzirdēt, ko tu man par to saki, vai tev vispār tas patīk. Un tad tālāk jau bija Lija atbalsts, kur palīdzēja atkal tas biznesa inkubācijas, kur mēs paņēmām cilvēku, kas to dara priekš mums, kurš lielā apjomā sūta visiem pa Eiropu, pa Vienoto Karalisti e-pastus, LinkedIn ziņas, un tādā veidā dabūjām mēs tos demo mītingus.
2: Un tas strādā.
3: Tāpēc,
2: ka tu pa brīvu kaut ko piedāvāji arī.
3: Varbūt sākumā,
4: jā. Domāju, tas ir tāds kompleks pieeja, Bet varbūt, ko tu ieteikti Latvijas uzņēmējiem, kurš vēlas sākt eksportēt, bet nezina, ar ko tad īsti sākt?
3: Es domāju, tur sākumā nav nekāda tur maģija, ar ko sākt, tur vienkārši ir jāiet un jāmēģina un jāsūta, cik tu vari līdz brīdim, kad jūti kaut kāds signāls. Tev kāds sāk atbildēt, kāds piekrītam mītingam un tu no tās sāc mācīties un tad tev vienīgais tas solis ir, okay, kā es šo varu lielāk apjomā darīt.
2: Paldies Kristianam par aizrautību savā biznesā, jo redz tā finansējuma daļa vai tā atbalsta daļa, tā ir viena, bet nu, pašā sākumā ir deks, mēs teiktu, ko mēs tevi varam novērot.
4: Atsmam stāsts ar eksportu nebeidzas un rīt runāsim par investīcijām, nākamajiem mērķiem un to, ko Kristians ieteiktu citiem uzņēmējiem.
2: Teikamies rīt.
1: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini Lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: studijā ar tevi kopā, joprojām es Ramona Blume, gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labrīt! Ieviešot obligātu 30% Latvijas mūzikas kvotu, gandrīz ceturdaļa, jeb 23% komercradio klausītāju varētu pārtraukt klausīties radio vai izvēlēties saturu citur. Par to liecina jaunais 55 Blue pētījums. Latvijas raidorganizāciju asociācija uzsver auditorijas sarukums apdraudētu mediju ieņēmumus un vainaut vietējo informatīvo telpu, jo cilvēki pāriet uz ārvalstu platformām, piemēram YouTube. Tāpēc asociācija aicina kultūras ministriju vispirms izvērtēt regulējuma ekonomisko un auditorijas ietekmi. Pārsteidz, cik ļoti nekvalitatīvi var sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu valsts vai pašvaldību iestādēs, paudusi tiesības sardze Karina Palkova runājot tieši par senioru aprūpi. Tiesības sardze atzina, ka viņa ļoti uztrauc sociālās aprūpes centru jautājums. Vizītēs reģionos viņa novērojusi ļoti labus piemērus un arī ļoti sliktus. Palkova stāstīja, ka ne visur ir nodrošinātas tiesības uz cieņu pilnu novecošanos, drošu vidi un pieejamu veselības aprūpi. Pacientu drošības apdraudēšanas gadījumos jāizvērtē konkrētā profesionāļa rīcība, kā arī visas sistēmas apstākļi, kas līdzīgi kļūdu neļaut pieļaut citam. Atzīmējot pasaules pacientu drošības dienu pauž bērnu kliniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Zanes Traume. Pasaules veselības organizācija šogad pacientu drošības dienā izvēlējusies tēmu droša aprūpe neinfekcijas slimību gadījumā, lai pievērstu uzmanību visam pacienta ceļam, taiskaitā saulēcīgai diagnostikai, ārstēšanas nepārtrauktībai, drošai medikamentu lietošanai, informācijas apritei un pacienta iesaistei. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien starptautiskie eksperti diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju, ilgspējīgu mobilitāti un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Apbalvošanas ceremonijā šodien paziņos konkursa Laba pārvaldība pašvaldībā laureātus. Visvairāk iniciatīvu tika pieteiktas iedzīvotāju iesaistes un komunikācijas ar iedzīvotājiem nominācijās. Šodien un rīt Jūrmalā notiks 6. Latvijas jauniešu teātru festivāls Rainis un Aspazija tev. Šī gada festivāla devīze ir ceļā, kas akcentē kustību, satikšanos un mākslas spēju sasniegt skatītāju arī ārpus tradicionālajām skatuves telpām.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Paldies Ramonai par ziņām un nu laikaziņas ar laikaziņām Radio Skonto ēterā ar Ralfs Eilands.
3: Dienas laikā mākoņu brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Galvenokārt līs valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 18 grādiem. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Dienas pirmā puse aizritēs bez nokrišņiem, bet pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: 9:32 minūtes. Paldies Ralfam. Ralfs pie mums ar dziesmas pirmatskaņojumu jau pēc brīža.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā.
1: Tas tik tādā klusumā.
2: Mani abi šī rīta kolēģi Mārtiņš un arī Ralfs dziedāja līdzi šai dziesmai.
3: Jā.
2: Bet pie mums šodien mūziķis Ralfs Eilands ir ciemojis ar kādu pirmatskaņu un pēc ilgākas muzikālas pauzes jauns singls Tavs kailums. Un dziesma ir par brīdi, kad ar kādu cilvēku vēl tu neesi kopā, bet jūties tā, kā viņu pazīst jau gadiem. Tev ir bieži tā bijis, tā sajūta?
3: Nu, pāris reizes man dzīve. Ja man būtu bieži tā sajūta bijis, tas būtu jocīgi. Es tik daudz attiecībās, nē, nu, tā kā neesmu dzīvē bijis, ka man pa nedēļām mainās, bet, nu, tas moments, kad ir tie tauriņi vēderā un ka tev šķiet, jā, šis būs īstais. Rakstot to dziesmu, domājot, nu kaut kā nācās atcerēties tādus brīžus, kad ir bijuši un viņi ir ļoti patīkami.
2: Rav tā pauze bija, jo kaut kas īsti nerakstījās, vai tu pats apzināti biji paņēmis tādu drusku pauzi no
3: visu smuzicēšanu? Vienkārši esmu slinkāks tajās dziesmu izdošanās un sanāca tā, ka piedalījos vienā šovā. Un man sāka bakstīt arvien vairāk cilvēki, redzot panākumus, lai es dziedu un dziedu vēl. Un tagad būs vēl viens raidījums un es jūtu, ka es varu ne tikai dziedāt televīzijā, bet ka man ir pašam arī īstenībā jāsaņemās un jāsāk rakstīt dziesmas, jādod arī ārā, lai arī kaut kas no manis ir klausāms.
1: Jā, Ralf, starp citu arī radās tāds iespējas, ka tu nevis rakņāties vai rušināties pa studiju, bet tieši tu esi dzīvais. Nu, tā kā ar tiem koncertiem vairāk, jo es redzu, ka tu esi tur. Savukārt tam studijām, nu, tu tā retāk laiku pa laikam pa sevi atgādināt.
3: Jā, un tādēļ es cenšos šobrīd to laust, jo var gan uzstāties dzīvijā, gan var uzstāties arī ierakstu studijā, ierakstīt un pēc tam arī kaut ko dot ārā.
2: Un tā dzīvijā tev ir bijuši tādas, nu, es teiktu, tādas ļoti spilgtas epizodes, es pat tevi sauktu par tādu vizionāru, jo tas, pateicoties man šķiet tev, Lauris Reiniks šobrīd ir tur, kur ir, jo pagājušā gada Summersong.
3: Liels paldies, man ir liels prieks, ka cilvēki to no malas ir arī pamanījuši.
2: Mēs to esam pamanījuši un novērtējuši. Bet, nu, gan pie tevis. Ļoti skaists jaunums. Dziesma, jaunais singls, Tavs kailums. Tavi var būt ceļavārdi jaunajai dziesmai?
3: Vienkārši priecājamies, klausamies un ja kāda dāma domā, vai par ko ir šī dziesma, nu, mierīgi var teikt savām kolēģēm, mammai, meitai, draudzinēm, kā Ralfs Eilands no Rīta Radio teica, ka tā ir par tevi.
2: Nu tad, mīļā klausītāji, dziesma par tevi, Ralfs Eilands un Tavs kailums.
1: Jā, sadarbībā ar Kasparu Ansonu un Liepēm vienu, vai ne?
3: Jā.
1: Pagriez skaļāk un dzied līdzi, vai ne?
3: Aiziet.

0: Absolūts jaunums, tavs kailums, Ralfs Eilands meklē visās straumēšanas vietās. Ir 9.41 minūte, te tavs Radio Skonto.
1: Radio Skonto! 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša fileja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima!
2: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
5: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī –

Ir bez 9 minūtēm 10 no rīta. Šajā stundā vēl tikai tavs pieskāriens un dons. Tas nozīmē, ka laiks pagriezt skaļāk un cirdāt līdzi. Tā ir tavs radioskonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plumba, gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labrīt! Ieviešot obligātu 30% Latvijas mūzikas kvotu, gandrīz ceturdaļa, jeb 23% komercradio klausītāju varētu pārtraukt klausīties radio vai izvēlēties saturu citur. Par to liecina jaunais 55 Blue pētījums. Latvijas raidorganizāciju asociācija uzsver auditorijas sarukums apdraudētu mediju ieņēmumus un vaināt vietējo informatīvo telpu, jo cilvēki pāriet uz ārvalstu platformām, piemēram YouTube. Tāpēc asociācija aicina kultūras ministriju vispirms izvērtēt regulējuma ekonomisko un auditorijas ietekmi. Pārsteidz, cik ļoti nekvalitatīvi var sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu valsts vai pašvaldību iestādēs. Paudus tiesības sardze Karina Palkova runājot tieši par senioru aprūpi. Tiesības sardze atzina, ka viņa ļoti uztrauc sociālās aprūpes centru jautājums. Vizītēs reģionos viņa novērojusi ļoti labus piemērus un arī ļoti sliktus. Palkova stāstīja, ka ne visur ir nodrošinātas tiesības uz cieņpilnu novecošanos, drošu vidi un pieejamu veselības aprūpi. Pacientu drošības apdraudēšanas gadījumos jāizvērtē konkrētā profesionāļa rīcība, kā arī visas sistēmas apstākļi, kas līdzīgi kļūdu neļaut pieļaut citam. Atzīmējot pasaules pacientu drošības dienu pauž Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Zane Straume. Pasaules veselības organizācija šogad pacientu drošības dienā izvēlējusies tēmu droša aprūpe neinfekcijas slimību gadījumā, lai pievērstu uzmanību visam pacienta ceļam, taiskaitā saulēcīgai diagnostikai, ārstēšanas nepārtrauktībai, drošai medikamentu lietošanai, informācijas apritei un pacienta iesaistei. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien starptautiskie eksperti diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju, ilgspējīgu mobilitāti un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Apbalvošanas ceremonijā šodien paziņos konkursa Laba pārvaldība pašvaldībā laureātus. Visvairāk iniciatīvu tika pieteiktas iedzīvotāju iesaistes un komunikācijas ar iedzīvotājiem nominācijās. Šodien un rīt Jūrmalā notiks 6. Latvijas jauniešu teātru festivāls Rainis un Aspazija tev. Šī gada festivāla devīze ir ceļā, kas akcentē kustību, satikšanos un mākslas spēju sasniegt skatītāju arī ārpus tradicionālajām skatuves telpām.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķīģelis. Ļoti īpaša tūre un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi savene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
5: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi Motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējumu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
6: Škoda.
4: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
6: Labrīt, labrīt, ir 10 no rīta, ceturtdienā 17. septembrī. Plus 15 grādi šobrīd Rīgā ir mazliet apmācies, bet saule te pat jau solās izspraukties caur mākoņiem. Ramona Plūme ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, lai veiksmīga šī ceturtdiena kopā ar...

Es tā aizdomājos, kāpēc tieši filmu mūzika ir ļoti tādas paliekošas un spilgtas atmiņas vienmēr no viņām. Šie arī būs no kādas animācijas filmas Tarzāns. You will be in my heart un Phil Collins. Tā vārā radios, ka no to 7 minūtes pār 10.

Ir 14 minūtes pār 10, tad tavs radios konto. Es domāju, kāds, kur ir rādītājs, ka dziesma ir laba? Nu, viens no rādītājiem ir, ja šai dziesmai uztais cover versiju un izpildu citi mākslinieki, un šis būs tas gadījums. Te Zemeņa lauks, Marina Ūmo, Marija Madara Celma un Julians.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien mākoņu brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, galvenokārt līdz valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos iespējams lietus. Lēns līdz mērens dienvidrietumu piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādi. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē bez nokrišņiem, pēcpusdienā gan iespējams īslaicīgs lietus, nu un gaisa temperatūra līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vai pamanījāt iesitumu uz vēja stikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: 35% atlaide?
4: Jā, tu dzirdēji pareizi.
6: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
4: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
6: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
4: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
7: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete.lv.
8: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
9: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
10: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
11: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
12: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
14: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testbraucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
15: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī –

Vienkārši perfekta dziesma no Eda Šīrana. Pus 11. Radio Skonto. Un tagad kāds aicinājums visiem muziķiem, rakstiet dziesmas par citiem Rīgas rajoniem, nu, piemēram, Viļciem vai Bolderāju. Šī konkrētā būs par Ķengaragu. Daļa Rīgas un astronauti pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

0: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi!
6: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
10: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
12: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
13: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
14: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
16: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
17: Reklāma radios konto 2499 2499.

Ir bez 11 minūtēm 11. Kad es tev pēkšņi ienācu prātā un grupa Credo? Un kas tev tikko ienāca prātā? Tas arī būs. Tas īstais cilvēks. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Šeit studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas laikā vakar provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi. Autotransporta direkcija pārvadātājiem noteik sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma. Gatavošanās pēc divām nedēļām gaidāmo Saeimas vēlēšanu sarīkošanai notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam un apjomam, vakar secinājusi Nacionālās drošības padome. Slimību profilakses un kontrolas centrs un Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācija šodien Rīgā rīkos veselības aprūpes profesionāļiem veltītu semināru par krūts vēža skrīningu organizāciju. SPKC norāda, ka Latvijā joprojām pastāv ar skrīningu kvalitātes kontroli, diagnostikas precizitāti, efektivitāti un iedzīvotāju atsaucību saistīt izaicinājumi. Atzīmējot Eiropas valodu dienu rīt 18. septembrī no 10:00 līdz 17:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies jau trešais Eiropas valodu festivāls. Kāskonto mediju grupai pastāstīja festivāla organizatore un idejas autore Anna Liniņa, galvenais mērķis ir pievērst uzmanību valodu daudzveidībai Eiropā, kā arī raisīt interesi par svešu valodu apguvi un tulkošanu.
1: Šie ir tādi Eiropas daudzvalodības svētki, mēs sanākam kopā, mums ir vairāk nekā 30 dalībnieki un tās ir 25 valodas šogad, kas tiek festivālā pārstāvētas. Visi šie valodu stendi piedāvā dažādas ar valodām saistītas spēles, darbnīcas, konkursus, viktorīnas un citas aktivitātes. Šogad festivālā pirmo reizi lasītājus gaidīs grāmatu maiņas plaukts, tāpat arī pirmo reizi mēs varēsim iepazīt tuvāk nīderlandiešu un īru valodu. Un trešais šī gada jaunums ir mūsu skatuves programma, kas būs skatāma arī tiešraidē.
0: Tā festivāla organizatore Anna Liniņa, kur vēl norāda, gaidīts ir ik viens apmeklētājs, kam interesē valodas. Ieeja pasākumā ir bez maksas.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.

0: LV.
1: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Pulkstens ir 11. ceturtdienā 17. septembrī. Vēra Vaira, Vairis un Vaiva saņem vārdienas apsveikums. Daudz lēmas arī šīs dienas jubilāriem, citu svētku svinētājiem. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Jespies Tūrs, lai labi ripo!

Ja es kādreiz domāju, kā sākās Modern Talking, tieši ar šo dziesmu You're my heart, you're my soul, un tas notika 1984. Gadā. Lipīgās Dītera Bolena melodijas un valdzinošā Tomas Anders balss. Tagad tavā radio skandola.

Jā, nu manuprāt, ļoti jauka versija Dzeguzes balsī no karnavāļiem, jeb karnavāli jūt. Ir 15 minūtes pār 11. Turpinās Eltons Džons un Dua Lipa dziesmā Cold Heart.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mākoņu brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Galvenokārt līs valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos iespējams lietus. Lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādi. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Dienas pirmajā pusē bez nokrišņiem pēcpusdienā gan iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgumu sabalansētus.
6: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
9: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
10: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
12: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

Tu klausies Radio Skonto, Richards Marks izskan tagad somu grupa The Rasmus ar In The Shadows. Nu, pēc šīs dziesmas populārs palika termins tūkstošgades kliedziens. Nu, un te tas arī būs.

Jā, grupa Trijāns Bargs ar savu laiku ļoti, ļoti koncentrējās uz ārvalstu tirgu un dziedāja tikai angļu valodā, un tad izdomāja, kāpēc mums nepamēģināt latviski un radīt laika dziesmiņu. Šķiet viņiem ļoti labi sanāca. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tētavs radios konto ir 11:34.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā ekonomikas nozars aktualitātes. Elektrība kļūst par vienu no svarīgākajiem ekonomikas konkurētspējas faktoriem. Jaunākā Reuters analīze norāda, ka pieprasījumi pēc elektrības arvien vairāk palielina datu centri, mākslīgais intelekts un rūpniecības elektrifikācija. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem un ekonomikām arvien svarīgāka kļūst ne tikai enerģijas cena, bet arī spēja ātri attīstīt elektrotīklus un uzkrašanas tehnoloģijas. Mākslīgā intelekta izaugsme sāk mainīt arī investīciju struktūru. Starptautisko norēķinu banka lēš, ka 5 lielākie tehnoloģiju uzņēmumi 2025. un 2026. Gadā mākslīgā intelekta infrastruktūrā kopā ieguldīs vairāk nekā triljonu dolāru. Atsevišķos uzdevumos mākslīgais intelekts jau palielina darba ražīgumu par 10 līdz pat 65%, taču kopējā ietekme uz ekonomiku būs atkarīga no tā, cik plaši tehnoloģija tiks ieviesta. Ekonomikā arvien nozīmīgāka kļūst arī uzņēmumu spēja pielāgoties dārgajai enerģijai. Eiropas Centrālā banka jaunākajā analīzē norāda, ka uzņēmumi jau maina ražošanas un investīciju lēmumus, lai pielāgotos enerģijas cenu svārstībām. Vienlaikus patēriņš un investīcijas eirozonā līdz šim saglabājušās samērā stabilas. Tas bija ekonomikas nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Tas bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur! Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
8: Ienāc pērkamkredītus.lv
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata Biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sanceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. Saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
12: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

tagad absolūts hitu meistars Bryans Adams, kurš starp citu joprojām koncertē arī Latvijā bijis vairāk kārt. Šajā brīdī ar tādu senāku skaņdaru no 1983. gada. Heaven, tavā radio skonto.

0: Īsumā par aktuālo pasauli un Latvijā studijā Ramona Plūme. Labdien! ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Jau vēstīts Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakar bija izteikusies, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Tikmēr Latviju pārstāvošie Eiropas parlamenta deputāti atšķirīgi vērtē Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyenas runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Daļa atzinīgi vērtē ieceri ciešāk sadarboties ar Kanādu un pausto atbalstu Ukrainai, citi pauž bažas par jauno iniciatīvu finansējumu un Eiropas drošības politikas iecerēm. Pārsteidz, cik ļoti nekvalitatīvi var sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu valsts vai pašvaldību iestādēs, paudusi tiesībsardze Karina Palkova runājot tieši par senioru aprūpi. Tiesībsardze atzina, ka viņu ļoti uztrauc sociālās aprūpes centru jautājums. Vizītēs reģionos viņa novērojusi ļoti labus piemērus un arī ļoti sliktus. Palkova stāstīja, ka ne visur ir nodrošinātas tiesības uz cieņpilnu novecošanos, drošu vidi un pieejamu veselības aprūpi. Veselības centra apvienība no šodienas iedzīvotājiem bez maksas nodrošinās 500 attālinātas ārsta konsultācijas laboratorisko izmeklējumu rezultātu skaidrošanai. Bezmaksas 20 minūšu konsultācijas būs pieejamas pirmajiem 500 interesentiem, kuri tām iepriekš pieteiksies elektroniski, izvēloties piemērotāko laiku. Konsultācijai jāsagatavo aktuālie asins analīžu rezultāti, vēlams ne vecāki par vienu mēnesi. Nodibinājums Osokinu fonds aicina ziedotājus un sadarbības partnerus atbalstīt nākamo mūzikas nometņu rīkošanu Latvijā, lai arī nākamgad veicinātu jauno Ukrainas mūziķu profesionālo izaugsmi. Šovasar fonds jau ceturto reizi Latvijā rīkoja mūzikas nometni talentīgiem Černihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem. Nometņu dalībniekiem bija iespēja piedalīties meistarklasēs, koncertos un strādāt ar Latvijas pedagogiem un mūziķiem.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavija no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
6: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
7: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintaro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv.
8: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
9: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl.lv.
10: Pulkstens ir 12, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst griba, ja es pie autostūras, lai labi ripo, Rīgā šobrīd plus 17 grādi, kopumā ļoti jauki laikapstākļi. Te tavs radios konto ar melodijām, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šeit pie muzikas pulca Mārtiņš Kits, labdien! Labdien!

Sisters Sisters nomaina Mikes Rutherfords ar mehāniķiem, jeb Mike and the Mechanics, dziesmā Over My Shoulder. Ir 7 minūtes pār 12. Tavs radios konto.

Ir 15 minūtes pār 12. Mazliet sapurināsim radioskonto ēteru ar Liepāja roku. Feliks Ķiģelis, ar tevi ir viss, ko es vēlos. Ar viss labākajām Feliks dziesmām ļoti īpaša tūra, jau pavisam drīz. Tagad aicinu pagriezt skaļāk un cietāt līdzi. Tā ir tavs radioskonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs sauli, galvenokārt līs valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos iespējams lietus. Lēns līdz mērens, dienvidrietumu puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādi. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs sauli, dienas pirmajā pusē bez nokrišņiem, pēcpusdienā gan, iespējams, īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra līdz plus 17 plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpienas sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
8: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
9: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
11: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

26 minūtes pār 12. Kanādiešu dziedātāja arī Avril Lavigne ar Complicated. Dziesma par to, ka viss ir sarežģīti. Bet patiesībā, kā viņa pats saka, šī ir dziesma par godīgumu pret sevi, nevis par uzliekot masku, kāds tu kļūsti. Galvenais būt godīgam pret sevi. Te tavs radios konto.

Dons un Debes jums izskan 12:33 minūtēs. Turpina vācu grupa Rayman ar Tonight. Dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavs radio skonto.

0: dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļa smaltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās Apotēka.
8: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Zaļā un bordo karotīte.
11: Izvēle ir tavās rokās. Radios konto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
10: Darba dienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
11: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumgrozu no Latvijas ražotājiem.
10: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.

Rokas tukšumu tausta, 12:48 minūtēs. Turpinās zviedru grupa The Cardigans. Ar My Favorite Game. Savukārt pēc brīža Spice Girls ar Wannabe. Tavs radio skonto.

0: dienas turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas laikā vakar provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi. Autotransporta direkcijā informē, ka pārvadātājiem noteikti sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu. Soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100,000 eiro. Tikmēr Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas tuvo austrumu konflikta sekas. Līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs to starp Latvijā norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizēta akcija drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību satiksmes drošībai. Tikmēr šodien notiks arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Skonto mediju grupai pastāstīja valsts policijas pārstāve Līna Bogdāne.
1: Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši jau 66 cilvēki. Tāpat satiksmes negadījumos smagas traumas guvuši 175 satiksmes dalībnieki. Pastiprināt uzmanību tiks pievērst mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, gājējiem, velosipēdistiem un elektroskrējēju vadītājiem.
0: Tā valsts policijas pārstāve Līna Bogdāne. Akcijas laikā pastiprināti kontrolēs arī drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanu. Rīgā notiks fórums Mobilitāte Eiropā 2030 ilgtspējas un militāro vajadzību nodrošināšana. Konferencē piedalīsies referenti un dalībnieki no vismaz 15 Eiropas valstīm, tostarp pārstāvi no Eiropas Savienības un NATO institūcijām, lai diskutētu par Eiropas mobilitātes nākotni. Saima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus pašvaldības domas vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, no līdzinājām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Tas tad darīts, lai veicinātu vēlētāju aktivitāti, tāpat plānos ieviest vairākas citas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu organizēšanā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
7: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu, paskat, 39 centi un liters piena Alma, 79 centi. Kilograms, jajā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo, tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV pārsavējiem.
11: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
12: Reklāma radios konto 2499-2499.
13: Ir viens dienā, ceturtdienā, 17. septembrī, Vaiva, Vēra, Vaira un Vairis saņem vārdienas apsveikumus, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas, droši zvani. Līga ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

Tagad tiecīsimies dzīparos kopā ar Antru Stafecku un Ivo Grīsniņu Grīslī. Jā, dzīparos. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ir 6 minūtes pār vieniem. Tētavs radios konto.

Maikla Džeksona nomaina norvēģu DJs un producents Alans Walkers dziesmā Faded. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Tavs radio skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs sauli, galvenokārt līs valsts austrumos, bet arī lokāli rietumos iespējams lietus. Lēns līdz mērens, dienvidu rietumu, rietumvējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14, plus 18 grādu robežās, arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs sauli, un dienas pirmajā pusē bez nokrišņiem pēcpusdienā gan iespējams īslaicīgs lietus, nu un gaisa temperatūra līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
5: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
7: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā. Katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī –

Mazliet smeldzīga, bet ļoti skaista. Olda Marhilēviča dziesma ar Ārijas Elksnes vārdiem – lūgums. Mirdza Zīvere, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Ignas Pociūnas, jeb vienkārši Daddy was a milkman, kurš reāli ir strādājis Amerikā par piena piegādātāju, tāpēc arī milkman. Ar savu lielo hitu Breathe In, Breathe Out, tavā radioskontovā.

0: Vai pamanījāt iesitumu uz veistikla? Kāglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kāglas remonts, kāglas maiņa.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
5: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
11: Škoda.
12: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
13: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar LIA atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
15: Šajā stāstu sērijā iepazīs SIA AdsMom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
14: Pilno video interviju skaties skonto tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Lai tev veiksmīgi šī ceturtdiena kopā ar Radio Skonto, no manas puses tas arī viss šodien, būs sadzirdēšanos atkal citu dienu, ir bez 12 minūtēm divi dienā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Saima lems par iesniegtajiem grozījumiem, kas paredz liekta Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs līdz 28. septembrim darba vizīti apmeklē Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gadadienas kongresā Vašingtonā. Globālās pozicionēšanas sistēmas traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad 8 mēnešos fiksēti 747 reizes, kas ir par 22,9% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un visticamāk ir ar to saistīti. Latvijas raidu organizācija asociācija aicina valdību atteikties no plāna ieviest obligātu Latvijā radītas mūzikas kvotu, kas sasniegtu 30%. Asociācija atsaucas uz pētījumu, kurā 23% komercradio klausītāji norādījuši 30% kvotas gadījumā viņi varētu pārtraukt klausīties radio vai izvēlēties citu saturu. Tas varētu nozīmēt risku zaudēt aptuveni 210 tūkstošus klausītāju. Tev 70% aptaujāto uzskata, ka Latvijā radīta mūzika radio jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta. Latvijas raidu organizācija asociācija uzskata, ka pirms kvotas ieviešanas jāizvērtē tās iespējamā ietekme uz radio auditoriju, komerciālo mediju, ekonomisko dzīvotspēju un Latvijas informatīvo telpu. Tiesībsārdzi Karinu Palkovu uztrauc senioru aprūpes kvalitāte valsts un pašvaldību sociālās aprūpes centros. Pēc Palkovas teiktā vizītēs reģionos redzēti gan ļoti labi, gan ļoti slikti piemēri, un ne visos centros senioriem tiek nodrošinātas tiesības uz cieņpilnu novecošanu, drošu vidi un pieejamu veselības aprūpi. Rīgā Neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls šodien atklās programmu Arsenāls būs. Norišu kopums iepazīstinās sabiedrību ar muzeja tapšanas aizkulisēm, ļaujot sekot līdzi kolekcijas, pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu programmas veidošanai un institūcijas pārmaiņu procesiem. Mākslas muzeja Arsenāls atjaunošanas darbus veic pilnsabiedrība P&S būvniecība par 13,6 miljoniem eiro.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši!

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, gružu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pulkstens ir 2 dienā, 4. 17. septembrī. Tu joprojām klausies Radio Skonto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tālrunas studijā tas pats nemainīgais 6722 8855. Līga ar ziņām un elitāri tepat kaut kur ir.

2:11 minūtes, un tagad no sirds dzieda līdzi Ilzei Purmalietei un Martam Kristiānam Kalmiņam. Pielīmē mani radio skonto ēterā. Pagriez skaļā.

2:15 minūtes, un kāds klausītājs izdzirdot šo dziesmu uzreiz zvanīja un teica, mans mīļākais radio skonto, labi zinot, ka par to pagaidām vēl nekas nedraud. Bet sākot no 14. oktobra viss var mainīties, un kādam pilnīgi noteikti, es pat teiktu pieciem, pilnīgi noteikti. Tiešām uzsmaidīs tā veiksme. Saņemot zvanu no nepazīstama numura, ja atbildēs ar atslēgas vārdiem, mans mīļākais radio ir radio skonto, tad... Jā, pie noteikuma, ka zvans ir no radio skonto studijas un kāds no mūsu DJ'iem ir zvanījis, tad viss notiks. Tātad meklējam jaunā, skaistā karmeļa krāsas auto jauno īpašnieku arī šajā rudenī. Tavs radio skonto.

0: 2:20 minūtes.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, arī īslaicīgs lietus ik pa brīdim, daudzos reģionos, un jārēķinās, ka dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra, 14-19 grādi Rīgā, 17-19 grādus silts, un pārsvarā bez nokrišņiem vien lokāli kāds gubu mākonis var kluši vienkārši maz drusciņu uzlīt.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
4: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Trenēju šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
10: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
12: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
13: Ienāc pērkamkredītus.lv
12: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Radio!

0: tādu, nu kuram tā vasara te konkrēti par 69. Gada vasaru, Bryans Adams, un turpina Einars Mīlos, es redzēju sapnī. Jā, nu varbūt kādu no savām vasarām tu labprāt arī noskatītos vēlreiz, un tad atkal un atkal. Nu, šoreiz gan kaut kas par to, ko sapnī darīja Zālamans, vai pareizāk sakot, ko teica. Varbūt to arī kaut ko darīs. Dziedās līdzi.
1: Es redzēju sapnī, kā Zālamans liek roku uz pleca,

Savs laiks tev vēl jāizskaļa pasteidzies, jo neesi tu jauns un skaists. Savs laiks tev

0: Rādios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Rudens ir piemērotākais brīdis, lai veiktu mājas jumta profilaktisko pārbaudi. Vasaras karstums, stiprais vējš un lietavas varbūt atstājušas bojājumus, kas ikdienā nav pamanāmi. Tieši tagad ieteicams pārbaudīt, vai nav atdalījušies jumta seguma elementi, radušās plaisas vai bojāti stiprinājumi. Nemazāk svarīgi ir iztīrīt notekas no lapām un zariem, lai lietus un kūstošā sniega ūdens varētu brīvi aizplūst. Ja ūdens uzkrājas ziemā, tas sasalst, radot papildu slodzi un bojājumus gan jumtam, gan fasādē. Saulēcīga apkope palīdz izvairīties no dārgiem remontdarbiem pavasarī. Rudenī daudzi steidz pabeigt fasādes atjaunošanas darbus, tomēr jāņem vērā laikapstākļi. Lielākā daļa apmetumu, krāsu un līmju paredzēti lietošanai tikai pie pozitīvas temperatūras. Ja materiāli tiek uzklāti augstumā vai lietus laikā, tie var nesacietēt pareizi un zaudēt savas īpašības. Būvniecības speciālisti iesaka rūpīgi sekot līdzi laika prognozēm un neveikt darbus, ja gaidāmas salnas. Ja remontu nav iespējams pabeigt, drošāk to atlikt līdz pavasarim, nevis riskēt ar nekvalitatīvu rezultātu. Parunā pa būvniecību jau rīt, šajā pašā laikā.
0: Rādios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādios Konto
3: 4 zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
8: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
7: Minibank?
8: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
9: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, Minibank, Minibank LV.
9: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
11: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Gulbenes novada ziņas.
12: Laiks balsot! Līdz 4. oktobrim iedzīvotāju izvērtēšanai tiek nodotas 26 iesniegtās idejas Gulbenes novada līdzdalības budžeta ideju konkursā. Lai iepazītos un nobalsotu par tīkamākajām, dodies uz geolatvija.lv. Autentificējoties portālā var balsot Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji no 16 gadu vecuma. Var balsot arī apmeklējot tuvāko Gulbenes novada bibliotēku vai valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru. Papildus informācija gulbene.lv. Gulbenes novada iedzīvotājs aicina arī kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem un audžvecākiem, lai pievērst sabiedrības uzmanību ārpus ģimenes aprūpē esošiem un rindā uz ģimeni gaidošiem bērniem ar simbolisku vides objektu. Tukšu krēslu rindu Gulbenes centrālajā skvērā. No 21. septembra sāksies informatīva kampaņa Rindā uz ģimeni. Tās mērķis – aicināt kļūt par šo bērnu vienīgo cerību uz ģimeni un pilnvērtīgu bērnību. Plašāk – rinda uz ģimeni.lv. Un vēl līdz 2. oktobrim Gulbenes novada pašvaldība aicina – Iestādes un arī nevalstiskās organizācijas pieteikt pretendentus Gulbenes novada augstākajiem apbalvojumiem – goda diploms un atzinības raksts. Nolikums un pieteikšanās kārtība atrodam pašvaldības mājaslapā gulben.lv. Svinīgi goda diplomu un atzinības rakstu pasniegšana notiks 18. novembrī Gulbenes novada kultūras centrā.
0: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Tikko dzirdēju Pink ar dziesmu Trai, turpinās grupa Credo, kad nekas nav palicis tevī un tā līdz pat ziņām radioskonto ētrā 251.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Kanāda varētu kļūt par Eiropas Savienības pirmo asociēto dalību valsti. Šādu priekšlikumu izteikusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, aicinot Kanādu un Eiropu veidot daudz ciešāku ekonomisko un drošības partnerību. Kanādas premjers Marks Kārnijs priekšlikumu novērtē atzinīgi, plānot stiprināt sadarbību ticniecībā, aizsardzībā, enerģētikā, tehnoloģijās un kritiski svarīgo izēvielu jomā. Tikmēr ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Anžāns norāda, šobrīd nav skaidrs, ko tieši nozīmētu asociētās dalību valsts status, jo šāds status Eiropas Savienības tiesībās nepastāv. Priekšlikums izskan laikā, kad Kanādas un ASV attiecības ir sāsinājušās tirdzniecības tarifu dēļ. ASV prezidents Donalds Trumps jau ir brīdinājis, ka šādu soli varētu uzskatīt par naidīgu un draudēs ar jauniem tarifiem Eiropas Savienībai. Nodibinājums Osokinu fonds aicina ziedotājus un sadarbības partnerus atbalstīt nākamo mūzikas nometņu rīkošanu Latvijā, lai arī nākamgad veicinātu jauno Ukrainas mūziķu profesionālo izaugsmi. Šovasar fonds jau 4. Reizi Latvijā rīkoja mūzikas nometni talantīgiem Černihivas apgabala mūzikas skolas audzēkņiem. Nometņu dalībniekiem bija iespēja piedalīties meistarklasēs koncertos un strādāt ar Latvijas pedagogiem un mūziķiem. Atzīmēt Eiropas valodu dienu rīta no 10:00 līdz 17:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies jau trešais Eiropas valodu festivāls. Kas konto mediju grupai pastāstīja festivāla organizatore un idejas autore Anna Liniņa, galvenais mērķis ir pievērst uzmanību valodu daudzveidībai Eiropā, kā arī raisīt interesi par svešvalodu apguvi un tulkošanu.
1: Šie ir tādi Eiropas daudzvalodības svētki, mēs sanākam kopā, mums ir vairāk nekā 30 dalībnieki un tās ir 25 valodas šogad, kas tiek festivālā pārstāvētas. Visi šie valodu stendi piedāvā dažādas ar valodām saistītas spēles, darbnīcas, konkursus, viktorīnas un citas aktivitātes. Šogad festivālā pirmo reizi lasītājus gaidīs grāmatu maiņas plaukts, tāpat arī pirmo reizi mēs varēsim iepazīt tuvāku nīderlandiešu un īru valodu. Un trešais šī gada jaunums ir mūsu skatuves programma, kas būs skatāma arī tiešraidē.
0: Tā festivāla organizatore Anna Liniņa, kur arī norāda, gaidīts ir ik viens apmeklētājs, kuram interesē valodas ieeja pasākumā bez maksas.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar saimnes vēlēšanām.
8: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar saimnes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: What is love?
10: Gada lielākā disko balīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban. Mr. President. Snap. Hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts. Četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī. Piektdien. Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes. Biļešu servis LV.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
13: 3.4. 17. septembris un šodien Vera Vaira Vairis un Vaiva saņem sirsnīgos sveicienus un, protams, ka neizpaliks mīšu sveiciens visiem tiem, kam šodien dzimšanas diena un šajā stundā arī apsveikuma pasts. Sveiciens at radioskonto.lv Žigli sūti sveiciena tekstu. Dziesmu sameklēs radio visiem gaviļniekiem par prieku.

kas ļoti, ļoti skaists no grupas YouTube repertoāra un liels kā Bono With or Without You ir 3 un gandrīz 9 minūtes tavs radios konto kopā ar tevi.

Turies pie radio skonto un, protams, tikko dzirdēju grupu astronautu, turpina Bruce Springsteen's Streets of Philadelphia līdz pat laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā naktī, mainīgs mākoņu daudzums, arī īslaicīgi nokrišņi, dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē, gaisa temperatūra 8,13, savukārt piekrastē līdz pat 15 grādiem. Rīgā naktī spēcīgs vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, pa laikam var uzlīt un gaisa temperatūra būs 10-12 grādi, savukārt dienā. Vējš pastiprināsies līdz pat 18 metriem sekundē un jārēķinās, ka debesis skaidrosies vien Latgalē un Sēlijā, tur uzspīdēs arī saule, bet lielākajā teritorijas daļā var diezgan nopietni uzlīt un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Rīgā 17-18 grādus silts un pa laikam līs.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaunī arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
5: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
8: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Pūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 59 centi. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1 eiro 49 centi. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2 eiro 49 centi. Maxima.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien sveicam 4907 vēras, arī 567 vairas, vairi. 505 sveicieni dodas meklēt šī vārda īpašniekus. Un vaivas 35. Runājot par verām raksturā, enerģiskas, dzīves daudzveidību viņas izbauda aumaļām, jautrībā izlīdzina grūtos brīžus, vienmēr tic labā uzvarai. Vaira – smalka, impulsīva, dziļa un uzņēmīga. Vaira stēlu veido gudrība un inteliģence. Viņa izstaro ap sevi spēka un enerģijas lauku. Vairis – simpātisks, savaldīgs, noslēpumains, mīl sievietes, kuras dzīvo tā, kā pašām tīk. Viņam nav aizspriedumu. Savukārt, vaiva ir sirsnīga, ārēji klusa, harmoniska un ar pacietību šķetina samazgojušos dzīves pavedienus. Ja ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur ir ierakstīti Viļumsoni, Vilumsoni, Riņķi, Ribas, Rības, Ribaki, Ribāki, arī Daģi, Dadzīši, Daģāni un Veras. Un tagad īpašie sveicieni vairai Vīķei Freibergai, joprojām abrīnojamai Viedai, un Latvijas labā tik daudz paveikušajai prezidentei, lai spēks un veselība un mīļi sveicieni vārddienā. Un tagad kāds sveiciens dodas uz saldu. Mūsu Judīti sveicam šīs dienas jubilejā, lai viss iet kā smērēts. Lai šodien kūkas, sveces, prieki un vēl vakara trakienieki, lai viss notiek un rīt, lai arī galva no tiem priekiem līkst. Sveic Judītes kolēģi! Vēlos sveikt dzimšanas dienā savu dvēseles māsu Danu Velpu. Paldies, ka esam satikušās! Par visu paldies, kas piedzīvots kopā, paldies, ka tu esi draudzinīta mīlestībā, Vineta. Un mīļi sveicieni ik vienam šīs dienas gaļniekam, kurš dzird un klausās Radio Skonto.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un izpējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti, saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
7: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM. Radio.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Saima Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā šodien iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo prezidenta vietnieku Māri Kāli atbrīvoja no amata. Pašreizējais prezidenta vietnieks Kālis septembra beigās noslēgs darbu Centrālajā bankā. Viņa vietā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks no 1. Oktobra vakantajam amatam virzīja pašreizējo Latvijas Bankas ģenerālsekretariāta vadītāju Andri Strazdu. Latvijā augustā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, kur tā bijusi 3,2%. Eurostata dati liecina, ka gada inflācija Latvijā augustā bijusi 3%, tikmēr zemāka inflācija pagājušajā mēnesī reģistrēta Zviedrijā 0,3%, bet augstākā Rumānijā 6,3%. Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca šodien sāk 3 mēnešus ilgu pilotu projektu, kurā analizējot ārstniecības procesu un pacientu pieredzi, veidos melanomas pacienta ceļa karti. Projekta mērķis ir noskaidrot, kā pacients piedzīvo dažādos diagnostikas, ārstēšanas un novērošanas posmus, kā arī noteikt, kur ārstniecības un aprūpes procesu iespējams padarīt pacientam skaidrāku, drošāku un labāk koordinētu. Latvijas raidorganizācija asociācija aicina valdību atteikties no plāna ieviest obligātu Latvijā radītas mūzikas kvotu, kas sasniegtu 30%. Asociācija atsaucas uz pētījumu, kurā 23% komerc radio klausītāji norādījuši 30% kvotas gadījumā viņi varētu pārtraukt klausīties radio un izvēlēties citu saturu. Tas varētu nozīmēt risku zaudēt aptuveni 210 tūkstošus klausītāju. Teju 70% aptaujāto uzskata, ka Latvijā radīt mūzika ar radio jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta. Latvijas raidorganizācija asociācija uzskata, ka pirms kvotas ieviešanas jāizvērtē tās iespējamā ietekme uz radio auditoriju, komerciālo mediju, ekonomisko dzīvotspēju un Latvijas informatīvo telpu. Maskavā paziņojusi, ka robežšķērsošanas punktos ar Poliju un trim Baltijas valstīm atvērs vēlēšanu iesirkņus balsošanai tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās. Rīt Krievijā sākas balsošana valsts domes vēlēšanu pārsākas ilgs 3 dienas. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs vēlēšanu iesirkņi tiks atvērti diplomātiskajās pārstāvniecībās.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
2: No 9. līdz 22. septembrim piens Alma 2,5% pusotrs litrs 1 eiro 15 centi un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāle.
4: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
7: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
11: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilieni iekšīgai lietošanai, šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzas sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
12: Klausies, radios konto ir 4, ceturtdienā ir 17. septembrs un šodien 4 V burti. Vera vaira vairis vaiva. Īpaši tiek sumināti un, protams, daudz laimes, ja tev dzimšanas diena. Radios konto! Tas augstais vilnis no Tumi Kitten sāk jaunu stundu te radios konto studijā. Uita Marga!

Tikko dzirdēju Celine Dion ar All By Myself, turpina Michaels Jacksons ar Billie Jean, ir 4 un 8 minūtes. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

16 minūtes un Kailija Minoga ar I Believe in You radios konto ēterā līdz pat laika ziņām. Vai lietainām, nu jau gan rudenīgām un lietainām, arī vējainām.

0: Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, daudziet īslaicīgs lietus. Bet brāzmains vējš saglabāsies gan naktī, gan dienā un sasniegs 16-18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 8-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā pa laikam uzlīs vējātrums līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī. 10-12 dienā 17-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Vai pamanījāt iesitumu uz vēja stikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
9: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
10: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
11: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
12: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
11: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

4:30 minūtes. Prāta vētra un mesa ar dziesmu, kur ir tā jūra. Pagriez skaļāk un dzied līdzi īpaši, ja esi pie jūras. Iztēlē vai īstenībā?

mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģija. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija. Bija pie kājas, kā mēs bildēs izskatāmies.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti, makaroni Barilla, dažādi veidi 500 grami 1,25 €. Kartupeļu čipsi Lays, dažādi veidi 180 grami 1,89 €. Rimi!
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Bairaks konto tev LV. Jādīgs.

0: dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro-mēbeles.lv.
1: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Saima galīgā lasījumā pieņēma steidzamos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām 31. decembrim pātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Grozījumu mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājuma dokumentos norādītā nosūtīšana stacija atrodas Krievijā. Rīgas domas Finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalstīja vairāk nekā 255 tūkstošu eiro piešķiršanu spradzienā cietušās dzīvojamās ēkas Bauskas ielā 15 iedzīvotājiem nama remontu veikšanai. Pabalstus mājokļu atjaunošanai saņems 35 spradzienā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki. 2. Janvārī Torņakalnā 5 stāvu dzīvojamā namā Bauskas ielā notika gāzes spradziens, kurā bojā gāja divi cilvēki, bet vēl divi tika ievainoti. Latvija un Eģipte plāno veicināt sadarbību medicīnas izglītībā un pieredzes apmaiņā iesaistot abu valstu ārstus, māsas un rezidentus. Kā perspektīvā, ko sadarbības virzienus veselības ministrija min akadēmisko un pētniecības sadarbību un nozares speciālistu pieredzes apmaiņu, digitālās veselības risinājumu attīstību un veselības turismu veicināšanu. Vācija plāno ieviest pagaidu likumu, kamēr Eiropas Savienība gatavo sociālo tīklu ierobežojumus bērniem. Vācijas izglītības ministre paziņojusi, ka atbalsta plānus ierobežot sociālo tīklu lietošanu bērnu pusauģu vidū, aicinot ieviest efektīvu vecuma pārbaudi. Jāatgādina, ka Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen ierosinājusi priekšlikumu bērniem, kuri jaunāki par 13 gadiem, liekt piekļuvi tādām sociālo tīklu platformām kā TikTok, Snapchat un Instagram. Valkas novada pašvaldība mājas lapā publicējusi brīdinājumu par trauksmes sirēnu pārbaudi Igaunijā 14. oktobrī, ņemot vērā Valkas novada atrašanos Igaunijas pierobežā pārbaudes laikā Valkas novada iedzīvotāji var dzirdēt Igaunijā aktivizētās trauksmes sirēnas. Siguldas novadām bezmaksas riepu nodošanas akcijā nepilnu divu nedēļu laikā nodotas aptuveni 3400 vieglu automašīnu riepu. Akciju no 1. līdz 12. septembrim rīkoja Latvijas zaļais punkts un Siguldas pilsētas SIA Jumis.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
7: kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar Lijā atbalstu to aizvest vēl tālāk. Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
8: Šajā stāstu sērijā iepazīs Sijā Edzmam pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
7: Pilno video interviju skaties Skonto Tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Tu klausies Radio Skonto ir 5. ceturtdienās 17. septembrī. Vera Vaira, Vairis un Vaiva saņem ļoti mīļus sveicienus un, protams, daudz laimes arī tev ja dzimšanas diena, lai veiksmīgs māju ceļš. Radio Skonto! Un ja kur kāda ķibele ar to kustības ātrumu, ja kāds stūķītis, korķītis, pabrīdina pārējos autovadītājus, lai viņa ātrāk nokļūst savā galamērķī, tas būs ļoti mīļi, sirsnīgi no tavas puses. 272-288-55 var droši sūtīt WhatsApp ziņu vai balzziņu, un ja zvanīs, tad 672-288-55 un šī cipara kombinācija noderēs, ja piedalīsies konkursā pēc pusstundas.

Dzirdēju no tātad Dans Pīkšu brīdi ir 5 un 12 minūtes, turpina Lādezers ar dziesmu, cik savādi. Nu, tas galīgi nebūs nekas savāds, ko teikšu, tu jau nojaut. Cik savādi būtu, ja es to nepateiktu, pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radioskonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums arī nokrišņi. Dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, bet dienā 15-19 grādi un nokrišņu mazāk būs vien Latgalē un Sēlijā. Rīgā palaikam līs, vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju.

0: televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
5: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3 eiro un 30 centi par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbanka.

0: Ir 5:30 minūtes, un tagad visi tie, kuri ļoti vēlas tikt pie diviem ielūgumiem uz Fēliksa Ķiģeļa ļoti īpašo tūri, lai sarosās un var sākt zvanīt uz radios konto studiju 6722 8855. Te jau sāk skanēt kādas dziesmas motīvs, ja šo dziesmu atpazīsti, spēj tātad arī vēl piedevām atpazīt teksta rindiņu, kur tūlīt pat nolasīšu, tad tev draud. Jā, došanās uz šo koncertu ar kādu divatā. Un uz šīs mūzikas fona skan šādi vārdi. Vēs, tik vēs, kad no sapņa atgriežos, rudens sārtums manus sapņus aizkliedē. Klausos tevi uzmanīgi. Halo, labdien! Halo! Kāds nerunā? Nu tātad 6722 8855. Kā sauc šo Fēliksa Ķiģeļa dziesmu, kuras motīvs tev ir labi dzirdāms tagad? Labdien, halo!
1: Sveiki, tas būs nejautā mani sildīs.
0: Bet dziesma, jā, vārdi arī tādi ir šajā dziesmā. Nu tad ieklausies, tev jānosauc dziesmas nosaukums. Ziema, samts vai vējā?
1: Vējā.
0: Nu, protams, kā sauc tevi?
1: Andi.
0: Andi, nenoliec klausuli, tūlīt sarunāsim, kā to vēju sajutīs arī klātienē Fēliksa koncertā pēc savas izvēles kādā no četrām iespējamām Latvijas pilsētām. Bet arī rīt šis konkurss un kādam būs iespēja doties uz koncertu.

0: Šobrīd ir 5:39.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
2: Automašīnu tirgū turpinās pārmaiņas, pirci arvien rūpīgāk salīdzina ne tikai auto cenu, bet arī tā uzturēšanas izmaksas. Degvielas patēriņš apdrošināšana apkopes un iespējama auto vērtība pēc vairākiem gadiem kļūst par tikpat svarīgiem faktoriem kā pati pirkuma cena. Tas nozīmē, ka lētākais auto iegādes brīdī nevienmēr ir lētākais ilgtermiņā. Elektroauto popularitātei augot auto vadītāji arvien vairāk pievērš uzmanību tam, kā automašīnas uzvedas augstā laikā. Zema temperatūra var samazināt akumulātoru efektivitāti un palielināt enerģijas patēriņu, tādēļ ziemā ar vienu uzlādi nobraucamais attālums var būt mazāks. Eksperti iesaka augstajā laikā īpaši plānot uzlādes vietas un izmantot iespēju auto uzpildīt, kamēr tas vēl ir pieslēgts lādētājam. Tuvojoties augstākam laikam atkal aktuāls kļūst jautājums par riepām. Tieši riepas ir vienīgais automašīnas kontakts ar ceļu un to stāvoklis būtiski ietekmē bremzēšanu un saķeri, tāpēc pirms sezonas maiņas nepietiek tikai ar riepu uzlikšanu, jāpārbauda arī protektors, spiediens un riepu vecums. Dažas minūtes servisā var būtiski mainīt auto uzvedību uz slapja vai slidena ceļa. Pāri aktuālo auto nozarē jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
3: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Četras zoles slēdzas ciet! Likvidācijas akcija! Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas aizdīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Šobrīd ir 5:47 minūtes, tikko dzirdēju Roberta Mails. Turpina grupa Tums, kad Ēģiptē sniegs. Jā, nu šajā teju vai vasarīgajā rudens dienā izbaudām to, ka saule Latvijā, ka debesis skaidrojas, brīžiem kāds mākonis pārsteigā, viss kā nāks.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Vācijas gaisa spēki Saeimas vēlēšanu laikā uz aptuveni nedēļu Latvijas armijas lidlaukā Lielvārdē izvietos 4 iznīcinātājus. Paziņojumā norādīts, ka Latvijas valdība vērsās pie alianses partneriem ar lūgumu sniegt atbalstu gaisa telpas aizsardzībai, lai garantētu parlamenta vēlēšanu drošu norisi, ņemot vērā pēdējo nedēļu un mēnešu laikā atkārtoti fiksētos dronu veiktos gaisa telpas pārlidojumus virs Baltijas valstīm. Globālās pozicionēšanas sistēmas traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad 8 mēnešos fiksēti 747 reizes, kas ir par 22,9% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un visticamāk ir ar to saistīti. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, uzstājoties Eiropas parlamentā Strasbūrā, sacīja, ka Kanāda atzinīgi vērtē Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas ierosinājumu Kanādai kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti. Kārnijs arī sacīja, ka Eiropas Savienībai un Kanādai būtu jāvirzās uz netraucētu digitālo tirdzniecību starp abām pusēm un jādod iespēju abu pušu jauniešiem strādāt un studēt jebkurā Atlantijas okeāna krastā. Pēc mēnešiem garām diskusijām Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likuma izmaiņu paketi, kas paredz no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai, tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile norāda, ka nebanku patēriņa kreditēšanas segments strauji aug, tādēļ pieaug arī riski, kuru pārvaldībai nepieciešama sistemātiska pieeja. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus pašvaldības domas vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā no līdzinājām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Tas ir darīts, lai veicinātu vēlētāju aktivitāti, tāpat plānots ieviest vairākas citas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu organizēšanā. Nodibinājums Osokinu fonds aicina ziedotājus un sadarbības partnerus atbalstīt nākamo mūzikas nometņu rīkošanu Latvijā, lai arī nākamgad veicinātu jauno Ukrainas mūziķu profesionālo izaugsmi. Šovasar fonds jau 4. Reizi Latvijā rīkoja mūzikas nometni talantīgiem Černihivas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Rīga kustībai un priekam. No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
6: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
9: Seši vakarpusē ir ceturtdienas 17. septembris un Vera Vaira Vairis Vaiva, gandrīz kā pantiņš. Kā jau septembrī kā dzējas mēnesī skan šie vārddienas sveicienu saņēmēji šodien un daudz laimes arī tev ir dzimšanas dienā. Radio Skonto! Nu jā, Dipšmaud ar Ghosts Again jau skan pašā stundas sākumā, tas nozīmē, ka pilnīgi noteikti šo grupu šodien neminēsim spēlē balsī ir nozīme, minēsim kādu grandiozu balss īpašnieci. Tas jau pēc maz brīža.

Šobrīd ir 6:03 minūtes un ieklausies. Te jau skan kādas viņas izpildītas dziesmas ievads. Ja es teikšu rokenrola vecmāmiņa, fantastiska, enerģiska, talantīga, ļoti īpašas balss. Īpašniece, nu un te, nu varbūt pat atminēs arī to dziesmu, kuru viņa izpildīs pēc maza mirkļa visā savā godībā un pilnībā, pilnā garumā, radios konto ēterā. 272-28-55 sūti pareizo atbildi. Spēlē balsī ir nozīme.

Ir 6:08 minūtes, nu un izskatās, ka vienam otram rock'n'roll vecmāmiņas statusā ir arī Suzija Quatro un tad vēl Bonnie Tylere, nu tāpēc došu vēl pāris pavadienus. Otrais vārds viņai ir Meja, skatuves vārds. Pilnīgi cits un uzvārds ir viņas šķirtā vīra, kuru viņa ir saglabājusi kāpjot uz skatuves un dziedot. Un viņa ir dzimusi 26. Novembrī Amerikas Savienotajās valstīs ļoti spilgta māksliniece. 272288 55 varbūt tagad nekļūtīgi trāpīs.

0: Radio Skonto.
1: Iekāp mašīnā, tikko jūs uzdevāt jautājumu, vai stāsts nav par Tinu Tērneri.
0: Stāsts ir par viņu, jā. Anna Meija Buloka īstā uzvārdā, vārdā, un tad viņa aprecējās ar Tērneru kungu, kurš bija patiesībā Draņķis. Uzvārds bija gana labs un iestrādāts skatuvs, līdz ar to vienošanās tika panākta, ka viņa to var atstāt un turpināt strādāt. Un te nu viņa ir... Mums nevajag citus varoņus, mums vajag joprojām Tinu Tērneri, kas droši vien klausās arī radio skonto no mākoņu maliņas. We don't need another hero! Rock'n'roll vecmāmiņa Tina Tērnere, 6.13.

kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums,

0: arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, piekrastē siltāks 15 grādiem. Dienā gaisa temperatūra 15-19 grādi un mazāk nokrišņu būs Sēlijā un Latvijas austrumdaļā. Rīgā priešiem līs, mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, bet brāzmās tas var sasniegt arī 14 metrus sekundē gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
8: Zaļā un bordo karotīte.
9: Izvēle ir tavās rokās. Radio Skonto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
8: Darbdienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
9: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumgrozu no Latvijas ražotājiem.
8: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.

par tām vienkāršajām lietām, bet tik svarīgajām. Joe Cockers izdziedājies, ir 6:29 minūtes, turpina Michaels un Jacksons tā ļoti krasi. Black or white? Melns vai balts? Tieši tik radikāli. Un dažādība tavs mūzikas pasaulē, tas ir tavs radios kontāls.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā, siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ēvgls. Pēter Apin pazīst daudzus gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpas jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņems atbildību un spēj panākt rezultātu.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Šobrīd ir 6:46 minūtes, turpina grupa Prego, un tas ir melanholiskais valsis. Tur arī kaut kas no Emīļa Dārziņa sadzirdams, tas motīvs. Pagriez skaļāk, dziedu līdzi!

6:53 minūtes un kas liegi jauks, romantisks no Kelly Family repertuāra tam piekdienas vakaram Radio Skonto ēterā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti, makaroni Barilla, dažādi veidi 500 grami 1,25 €. Kartupeļu čipsi Lays, dažādi veidi 180 grami 1,89 €. Rimi!
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīša 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
12: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: jums.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra

0: Naktī 8.13 piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā, citviet tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā pa laikam līs, vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
5: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: What is love?
1: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kuru zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
9: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
8: Minibank?
9: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
1: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, Minibank, Minibank LV.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev Chillax FM.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī – modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: 1, 2, 3 – cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs – 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja – well done! Sālīta vai augsti kūpināta – 100 gramu – 1,79 €. Lasis atdzesēts – 6,99 € kilogramā. Maxima!
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu – tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 23. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: 35% atlaide?
3: Jā, tu dzirdēji pareizi.
2: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
3: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
2: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
3: Uzzini vairāk Toda LV. Toda, jumts manai mājai. Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumi arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
5: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā, citviet tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā palaikam līs. Vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.

0: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
1: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļa smaltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi E-Trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Rožu zāli.
2: Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
7: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā, citie tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā pa laikam līs. Vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
6: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
7: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.

0: brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar LIA atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
2: Šajā stāstu sērijā iepazīs CIA AdsMom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
1: Pilno video interviju skaties skonto tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Rā!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļsūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 grami. 5,99 € un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbanka.

0: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
7: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
8: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā, citie tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā pa laikam līs. Vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
9: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
11: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Zaļā un bordo karotīte.
13: Izvēle ir tavās rokās. Radio Skonto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
12: Darba dienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
13: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumu grozu no Latvijas ražotājiem.
12: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv

0: cilvē.
1: 35% atlaide?
2: Jā, tu dzirdēji pareizi.
1: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
2: Ar Tode tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
1: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
2: Uzzini vairāk Tode.lv. Tode, jumts manai mājai.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev Chillax FM

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi E-Trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi! Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi savene, eucerin, bioderma, estederm, urijāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
3: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā, citie tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā pa laikam līs. Vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu, gaidāms Latgalē un Sēlijā, citie tik pa brīdim uzlīs, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā pa laikam līs, vējš Brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferrat.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.